0: Radio Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Vse,

le enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas.

0: Ej, tebal po čas.
1: Radio Ptuj.
2: Največje uspešnice vseh časov.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet po štirih domačih tekmah pred Šumarji zdaj štiri gostovanja. Uspešen začetek nove zgodbe ptujskega nogometa. Rokomet, Ormož v končnici strnil vrste, Drava klonila. Atletika, sezona za prste obliznit, tri velike zmage in državni rekord.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit petdnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, pol šestih, prijeten četrtek vsem skupaj za 16 stopinjami. Deževno jutro imamo, dež bo praktično z nami kar nekaj ur, potem vmes celo tu in tam kak sončni žarek, proti večero pa se ponovno pričnejo močnejše padavine. No, z nami bo dež tudi jutri, lahko rečemo občasno, res cel petek, tudi temperature bodo bistveno nižje od danes, namreč 21 stopinj bomo danes izmerili v popodanskem času, jutri le 18, potem pa prihajata res dva krasna dneva, torej vikend, soboto in nedeljo bo sončno z 22 stopinjami.
2: Še lep pozdrav na ceste, previdno so mokre in spolzke, tako da tudi povečajte varnostno razdaljo. Če karkoli drugega opazite ali naletite na kakšno drugo oviro, posebnost na cesti, pa hvala, ker nam boste to sporočili. Nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
2: Surprise, surprise!
1: Dobro jutro, sem skupaj. Dežnik danes obvezna oprema, če greste od doma, ne ga nikakor pozabiti, ne, ker potem boste mogli ali štopati ali počakati kakega sodelavca, da pride po vas. Ne?
2: Hvala lepa, Simona.
1: Ja, malenkost.
2: Ni zakaj.
1: Zato smo pa prijatelji.
2: Se verjamem, da bomo še dolgo prijatelja.
1: Verjamem. Gregor Ravnik.

0: Lepo dobro jutro, čudovito jutro je pa tudi, ker se zbujamo že cel teden skupaj z Implanom, ki seveda za nas lahko pripravi tudi okusno malico in pri njih boste našli vse za piknik, koline, ni da ni, skratka, to je ena taka trgovinica za vse za v malem, ne?
1: In pa sladki program, ta spolzate, ne? In za nekoga, ki ga bomo danes žrebali, imamo res krasne nagrade, to je ocvirkovka zamrznjena za topeko, kar 30 cm ima premera, potem Implan pa sol sprakajeno hamburško slanino, skoraj kilogram ga bo, in pa kaj je najbolj pomembno, kar 100 rogličkov za topeko. Jaz verjamem, da zdaj, ko se zjutraj zbudite, te čas, ko se porihtate v kopalnici, vzamete iz skrinje te rogličke, da ste v pečico na 150 in te čas, ko boste urejeni, bo to vse pečeno. Je. Tako da sodelujte, ne?
0: Na hitro naš Facebook, drugače, kaj misliš, da tistih 30 cm to je ženskih ali moških ali...

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: V Štajerskem tedniku. Zakaj se bo podražila hrana, čeprav so kmetje prodajali celo ceneje kot lani? Kakšna bo usoda pogorile stavbe na Ormoški cesti? In koliko ur bodo poslej sploh še odprti krajevni uradi po občinah?

Bralci in poslušalci Radio Tednika Ptuj, vabljeni na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v čudovito Dalmacijo, ki bo potekalo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo zgodovinski Sinj, uživali v sproščenem vzdušju Baške vode, raziskovali bomo slikovit Omiš, se zapeljali po smaragdni reki Cetini in se ustavili v živahni Makarski ter priljubljenih Tučepih. Za piko na i si bomo ogledali še muzej Burja, kjer nas čaka zanimiv ogled in degustacija lokalnih dobrot, raziskovali pa bomo tudi stoletno dediščino mlinarstva. Cena potovanja samo od 559 evrov in vključuje prevoz z udobnim turističnim avtobusom, 4 nočitve s polpenzionom in pijačo ob večerji, vse oglede po programu, plovbo po Cetini s prigliskom, obisk muzeja z degustacijo ter vodenje in organizacijo potovanja. Rezervacije že sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82. Pohitite s prijavo in se nam pridružite na jesenskem raziskovanju dalmatinskih lepot.

0: 가 나 비
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
2: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
3: SD v interpelacijo ministra Kajzerja. Na Kosovu izvolili predsednico parlamenta. Vreme, oblačno in hladneje, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V SD napovedujejo interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Medtem predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki sta ga vložili Svoboda in Levica, ne bodo sopodpisali. Kosovski poslanci so na ustanovni seji za predsednico parlamenta izvolili začasno predsednico države Albuleno Hakšiju. S tem se po dolgotrajni politični krizi odpira pot za nadaljevanje konstituiranja parlamenta. Temu pa naj bi sledila oblikovanje nove vlade in izvolitev predsednika države. Nenadna sprememba vremena je prek Italije in Slovenije dosegla tudi Hrvaško. Neurje je najprej zajelo območje Reke, kasneje pa osrednji del države. Na udaru je bil tudi Zagreb, kjer je močan veter z orkanskimi sunki podiral drevesa in po ulicah premetaval predmete. Cene zemeljskega plina v Evropi še naprej rastejo. Dosegle so najvišjo vrednost po koncu leta 2022. S terminskimi pogodbami za dobavo v enem mesecu na vozlišču TTF na Nizozemskem trenutno trgujejo po ceni 79,11 evra za megavatno uro. Rast cen plina je povezana s konfliktom na Bližnjem vzhodu, ki se je v zadnjem času zaostril. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Pred nami je oblačen in deževen dan. Na zahodu države bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne med 13 in 23 stopinj. V četrtek bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabil in ponehal.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Lepo dobro jutro vsem, ki ste na cestah in pa seveda tudi previdno, namreč ceste so mokre in spolske in pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri odcepu za Sobetince zaradi prometne nesreče, tako da tam tudi previdno. Povečate torej varnostno razdaljo in previdno na vaših cestah, če pa karkoli opazite takšnega, da morajo izvedeti še ostali vozniki, kakšen zastoj, ki je pa sporočite na nič 80 13 nič 2.
13: Plan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
12: Lepo dobro jutro. Ja, včasih bi si rekli tudi SOS jutraj.
11: Sploh takrat, ko potrebujemo dežnik, ko gledamo čez okno, rečemo, danes kakor fajn
12: lije. Narava je rabila ta dež, tako da je to za njo en SOS in rešitev.
11: Pa tudi za nas.

0: Vesna Pisarovič je bila tole, zagotovo jo poznate in tudi tole pesem čudovito. Zdaj je pa že 6:11. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ta petek ob 19. uri.
0: Jutri je že to, uhu.
1: Juzosnoja, to je jutri. Ja, jutri torej v dvorani Kampus, veliki koncert Magnifica. Zakaj v dvorani Kampus? Namreč napovedi, vremenske napovedi so izjemno slabe, ne? No, držbo. In glede na to, da je bilo mišljen koncert v Sončnem parku, seveda je bolj primerno, da je to dvorana, da boste lepo brez problema. In pa torej jutri ob 19. uri v dvorani Kampus prihaja Magnifico, avtor seveda številnih uspešnic, koncertov, spektaklov v bistvu, ne? Ko greste na njegov koncert, se naredi en res tak spektakl, veliko balkanskih ritmov, trubači, skratka noro. In mi imamo za vas kar dve brezplačni vstopnici na profilu našega Facebooka.
0: Ja, sodelujte na Facebooku in morda boste prav vi dobili te dve stopnici, seveda lahko pa skočite tudi sami še po njih. Ne?
1: Tako je, eventi.

0: Hrvaških kampih. Kdo je družina, ki piše novo zgodbo kidrčevskega Green Lakea in kako se je poslabšalo ločevanje odpadkov v slovenjegoriških občinah.
1: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživeti. Vabljeni.
2: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
0: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje sveže koruzo v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 uro. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.

Torej, naša Marija vsako jutro pripravi lokalne novice iz našega okolja in tudi danes boste izvedeli, kakšno je bilo stanje na trgu dela v avgustu, med drugim pa tudi, zakaj mestna občina Ptuj pridobiva evropska in pa državna sredstva. Več pa torej že ob pol v lokalnem utripu.

Imamo 7 minut do pol. Obvestilo. Podjetje Dominko obvešča, da bodo opravljali tehnične preglede traktorjev na terenu s sklepanjem zavarovanj ter registracijo, in to danes od 8 do 9 ure 30 v Zagorcih pri gasilskem domu Grabšinski breg. Od 9 ure 45 do 11 bo podjetje Dominko na Gaberniku pri bivši trgovini Hrga. Od 12 do 12 ure 30 bodo v Juršincih pri bencinskem servisu. Podjetje Dominko pa danes tudi od 13 do 14 ure na Presnici pri gasilskem domu. Ob tehničnem pregledu vsaka stranka prejme praktično darilo. Več informacij dobite na tehničnih pregledih Dominko na številki 02788 1175. Tehnični pregledi Dominko.

0: Și zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Kakšne so bile razmere na trgu dela v spodnjem Podravju v avgustu in koliko je bilo registrirani brezposelni, pa več Tomaž Rovnik, direktor ptujske enote.
5: Podatki so dokaj zgovorni, podobno kot prejšnja leta, julij in avgusta meseca, ko se na trgu dela običajno ne dogaja prav veliko, je nekaj manje prijav v evidenco brezposelnih oseb, tudi odjav posledično in tudi zaposlitev je nekaj manj. Tako pa beležimo v letošnjem avgustu 111 zaposlitev, 158 prijav in seveda še 58 odjav iz drugih razlogov, se pravi ljudje se upokojujejo ali pa odhajajo v kakšno drugo obliko statusa. Mesec smo začeli z 1607 brezposelnimi osebami, zaključili pa se pravi na dan zadnjega avgusta, pa bilo 1593 prijavljenih brezposelnih oseb.
4: Ugodne razmere se na trgu dela pričakuje tudi v prihodnje. Mestna občina Ptuj je v okviru dogovora za razvoj regije pridobila dober milijon evrov nepovratnih sredstev za gradnjo manjkajoče kanalizacije na Štuki, v mestnem vrhu Podvinci, na Orešju, Vičavi, v Žabjaku, Novi vasi, na Slovenjegoriški cesti in Prečni poti ter v Rabelči vasi, je sporočila županja Nuška Gajšek. 877.200 evrov je evropski sredstev, 154.800 evrov pa državni. To je trenutno ena naših prioritetnih investicij tudi zato, ker smo za njo uspeli pridobiti evropska in državna sredstva. S tem smo prevzeli tudi obveznost, da bo projekt izveden in pridobljena sredstva porabimo v predpisanih roki, je še navedla Gajškova.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušen skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: V deževno jutro se prebujamo s 16 stopinjami, kakšno uro dve bo še deževalo, potem vmes nekaj oblakov, pa spet malo dežja, pa spet nekaj ur suhega obdobja, celo kakšen sončni žarek po 15 uri srečamo med oblaki, vendar bo zvečer ponovno prečelo deževati in pozno zvečer bodo spet močnejše padavine, ki pa bodo z nami tudi jutri zjutraj, vse tja nekje do 9 ure, potem spet nekaj ur premora, potem spet dež. Skratka, jutrišnji dan bo podoben današnjim, le da bodo temperature po podanskem času še nekoliko nižje. Danes do 21, jutri do 18, vikend pa se nam obeta suh in pa sončen, a le 22 stopinj bo čez dan.
8: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
9: Lep pozdrav še na ceste vsem voznikom in voznicam. Previdno, spolske so, ne? In eno obvestilo imamo, da je zaradi prometne nesreče oviran promet na cesti Ptuj-Ormož in sicer poteka izmenično enosmerno, tako da tam strpno in previdno. Če opazite še kakšno drugo posebnost na nič 8013, nič 2, hvala, ker boste sporočili.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: V četrtkovem jutru, 5 minut čez pol sedmo, dobro jutro.
9: Čudovito deževno jutro, lahko rečemo, narava je to potrebovala, ampak jaz moram reči, da mi je bilo kar mal čudno se tako obleče dolge hlače, dolge rokave.
7: Ja, čevle zaprte.
9: Ja, skr nisem navajen tega.
7: Ja, je pa res, da smo pa lahko, ne vem kako se reče pravilno, na kip, ne? Na oberlih to dali danes okna in se mi zdi, da se nekako lažje diha. Čisto drugače je brez klime, čisto drugače je nekaj svežina. Ja, pripravljamo se na jesen, se veste, jesen je pred vrati, list je pa začel odpadati.
9: Padežnik danes obvezno oprema, ne?
7: Ja, In pa dobra volja.
9: No, tudi to.

0: Za najdva pa obstaja tudi na svet in pa za vse vas, dragi poslušalci. Vlado, ja, Pilja je bil to.
1: Mogoče je priklicati pa kitaro nazaj, ali kak
0: ne,
1: si
0: jaz bi si priklicala malo boljšo koncentracijo. Vse veš, jutro, koncentracija, težave, kako se v bistvu znebiti možganske blokade, ne? Ker
1: eni imamo, zelo težko.
0: Ja, ker včasih imamo občutek utrujenosti, ne? Zaspanosti, v bistvu nezmožnosti, bi jaz rekla, koncentracije za pogosto se to imenuje možganska blokada. Torej, zablokiramo. Zdaj, imamo pa mi dva nekako na svete, kako pomagati, da se tega nekako znebimo.
1: Ja, no, najboljše je, če se držiš neke svoje rutine, verjetno, ne? Ali pa da si ustvarite neko delovno okolje, ker vas seveda nič ne bo motilo. Recimo spoh sodelavci, ne? Tako da še dobro, da imam tebe tu. Vzamite si tudi neke redne odmore, da si malo odpočijete, ne vem, se dvignete iz stola, se sprehodite, tudi do WC-ja je vredo ali pa do hladilnika. Potem poskrbite za dovolj spanja, ne vse 8 ur, kar mi dva ne upoštevamo, recimo.
0: Ne gre.
1: Pa prehrana je tudi ponovadi en ključnih dejavnikov, ne, ki kar vpliva, predvsem recimo uživajte manj mastne obroke, pa vam bo potem tudi se manj spalo na delovnem mestu.
0: Se mi zdi, da ti vidiš za bistvo samo delo, ne? In ravno sem se zdaj spomnila, če ti veš, ne, v bistvu ti ovladaš to črnogorski jezik, pa to, ne? Mene zdaj zanima, če ti veš, kako po pravopisu črnogorskega jezika rečemo glagolu raditi.
1: Ja, raditi? Kako pa drugače?

0: Naj zadeši doma po Rogljički, Gibanici, Pici ali Ocvirkovki.
1: Pridi v Implan, sedaj super ugodno. Rogljički 25 gramov za dopeko, 100 kosov za 9,99 €. Ocvirkovka 30 cm za 3,99 €.
0: Vse za pico. Originalni sarajevski in banjaluški čevapi ter domači kruh pekarne pri Kovači. V ponudbi že domača slovenska jabolka in ptujska čebula.
1: Tem tednu, ko imamo akcijo vseh izdelkov za dopeko, vam ob nakupu na 20 € podarimo pico testo, dva kosa gratis.
0: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
6: V Štajerskem tedniku.
7: Starosta videmskih svetnikov Rožman je nastavil ogledalo. Imamo vse in smo vsi skregani. Kdo je po uspešnem ugovoru novi zlati motorant Ptujske gimnazije? In težave slovenskih čebelarjev? Kdo bo prodal ogromne količine medu?

0: Ja, marsikaj je smisel življenja, marsikaj pa tudi nima smisla, ampak fajn pa je, če slediš svojemu smislu in upoštevaš tisto, kaj moraš, ne, oziroma narediti v življenju.
1: In mi imamo za vas obvestilo. AMZS Ptuj organizira tehnične preglede traktorjev z možnostjo podaljšane registracije na terenu in to danes bodo v Cirkulanah pri kmetijski zadrugi med 8 in 10 uro. AMZS danes tudi na Vidmu pri Ptuju pri kmetijski zadrugi od 11. do 11. ure 30. Na Forminu pri gasilskem domu se oglasijo med 12. uro 15. tam bodo do 13. ure in pa AMZS danes tudi v Mezgovcih ob Pesnici pri grišču oziroma pri športnem parku med 13.30 tam bodo do 14. ure. Vse informacije na telefonski številki 02 749 3535 AMZS Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na mizi ustavnih sodnikov danes zakon o lokalnih volitvah. Protest ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Vreme, oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes zahteva za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje zakona izhaja iz dnevnega reda današnje seje ustavnega sodišča. Zahtevo za ustavno presojo so minuli teden vložili poslanci Svobode, SD in Levice zaradi odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav. Novela zakona je začela veljati 2. septembra. Če bo ustavno sodišče sledilo predlogu za začasno zadržanje izvajanja zakona, sicer spremembe ne bodo veljale za lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. Ob včerajšnjem odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani se je pred poslopjem na Dimičevi ulici zbrala množica protestnikov, ki so zahtevali prekinitev diplomatskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom. Protesta so se udeležile tudi nekatere vidne osebnosti iz sveta politike, družbe in kulture. Protestni shod pod naslovom Ne genocidnemu veleposlaništvu je potekal v organizaciji Društva Iskra in Gibanja za pravice Palestincev. Na dirki po Španiji bo danes na sporedu 18. etapa v okolici Jereza. Kolesarje čaka 32,1 km dolga vožnja na čas, ki bo povsem ravninska in bi lahko prinesla velike razlike med kandidati za skupno zmago. V ospredju bi utegnil biti tudi Primož Roglič, nekdanji olimpijski prvak v tej disciplini. V skupnem seštevku ima 2 minuti in 10 sekund zaostanka za Špancem Enrico Masom in le 4 sekunde za drugim Avstrijcem Felixom Galom. Jakob Omrzel na 6. mesto zaostaja 6 minut in 14 sekund. Po vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi z zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Lepo zdrav na ceste vsem voznikom in voznicam. Počasi in pa previdno na cestah, ker so mokre in spolske, prav tako povečate tudi varnostno razdaljo. Če opazite kakšno posebnost, kje kakšno zastoj ali oviro, pa se seveda sporočite in hvala, ker boste. Nič 80, 13, nič 2.
11: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
13: 4:08.
10: Dobro jutro. Ja, ne vem, koliko ste kaj spremljali Instagram pa Facebook, ampak verjamem, da niste mogli v teh dveh zadnjih dneh izpustiti trenda, ki je bil, ne?
13: 80-ta?
10: Ja, ti že takrat živela, ne? Kako se spominjaš teh let?
13: Sem že živela, sem. 80-ih sem bila nekje na sredini osnovne šole tudi. Spomnim se šuškavih trenerk, spomnim se roza barve, spomnim se, ja, krasnega otroštva, delovnega otroštva, bom rekla, lepih frizur.
10: Jaz moram reči, da bi kršel, sicer bundes frizura ni glih ravno moja top izbira, ampak ta šuškave trenerke pa ta stil, pa to se mi zdi, pa punce teh opajkicah, to pa mi je bilo kršel, že jaz bi šel takoj v 80-ta, čeprav še takrat verjetno nisem bil niti v načrtu, ampak če pa recimo muzika je bila tudi zelo popularna, ne, in super.
13: Noro.
10: In če kdo slučajno zdaj telovati, recimo zjutraj, verjamem, da bo ritem zelo dobro delal tudi
13: in
10: ob tej.
13: In ritkica napeta.

0: Salt and Pepper iz leta 1987 je bila torej seveda malo spomin na 80-ta, glede na to, da je bilo to zelo tako popularno.
1: Verjamem, da mar se kdo zdaj vzel kakšne sklece, ne vzel, dela teži, kakšne sklece, nas posluša v kopalnici. Skratka, kjerkoli že ste, dobro jutro.
0: Če ne, pa upam, da ne pritiskate preveč na gaz, ne, ob tej pušit. Vrazno kaj drugega. Je pa recimo tako kot 80-ta zdaj popularno tudi tehnični pregledi.
1: In za vas imamo obvestilo. Tehnični pregledi TP Puh opravljajo za vas tehnične preglede traktorov na terenu in danes bodo že čez dobre pol ure na Seli pri gasilskem domu, torej med pol osmo in pol deveto. A pa če pri gasilskem domu TP Puh obišče med 9 in 10 euro pleterje pri podjetju Medul, bo med pol enajsto in pol dvanajsto. V Šikolah pri gostilni Kurež danes tehnični pregledi Puh med 12 in 13 euro in pa spodnjem Valovleku pri gasilskem domu med 13,30 € in tam bodo do 14,30 €.
0: Tehnični pregledi TP Puh pa bodo tehnične preglede traktorja upravljali tudi jutri, torej v petek 11. septembra in sicer v Stoprcah pri domu krajanov od 7.30 do 8.30, v Majšperku na parkirišču pri športnem parku od 9 do 10, v Sestržah pri Hajšku od 10.30 do 11.30, v Sobetincih pri Rožmarinu od 12.30 do 13.30 in v Borovcih pri Veseliču od 14 do 15.
1: Tehnični pregledi Puh na Puhovi ulici 8 opravljajo brezplačne preventivne preglede za vsa vozila v delovnem času od ponedeljka do petka med 7 in 19 uro in pa v soboto med 7 in 13 uro. Slogan tehničnih pregledov je: vaša varnost je naše zadovoljstvo.

0: Legendarni Stevie Wonder in I Just Call to Say I Love You. Ja, marsikdaj pokličemo tudi zakaj, ne? Lepo, da pokličemo, tudi se spomnimo kdaj na prijatelje. Čeprav, kar se pa tiče teh klicanjev, salonov pa tega, pa ne vem, kaj imate, ve vse, bral sem, da se marsikaj lahko zgodi tudi s tem obrazom, če pretiravaš temi depotnimi operacijami, pa temi masažami, ali kaj imate ve to ženske, ne vem, ti si bolj zagovornik tega.
1: Kaj pa kaj je tebi? Nisem zagovornik lepotnih operacij.
0: Česa pa?
1: Lepotnih tretmajev. To pa je razlika, čakaj malo, tisto je pa naravno, ne? Ja. Lepotni tretmaji so naravno, to je ena taka masažica. Mm-hmm. Edino, kaj pomaga meni, je ultrazvočna naprava, veš, ki bo pospeši to tvorbo kolagena, ne? In jaz je to privoščim enkrat na mesec, pač mene moja prijateljica Darinka razvaja, ne?
0: Ja, kdo pa?
1: Ker pač imam srečo, da ima ona salon in jaz je to privoščim in mene ni sram, kaj zdaj?
0: Ja, no, samo kaj, ima zdaj to kaj haska ali kaj?
1: A vprašaš?
0: Ja.
1: Ama ne, a ti ne vidiš tega, dragi sodelavec?
0: Mislim, ne sam, da vidim tudi dokaze, ne? Sve zdaj mi je jasno, zakaj ti je zadnjič šolski avtobus stavil, ne? In mislil, da hojiš srednjo šolo, ne pa na
1: reči. To ni kliše, to je resnica.
0: Ja, zdaj koliko je to kliše, bomo videli, ne? Ampak Nika Zorjan in Masaja pa prihajata v nadaljevanju tudi s klišem, tako da ostanite v naši družbi.
2: Naj zadeši doma po Rogljički, gibanici, pici ali ocvirkovki.
3: Pridi v Implan, sedaj super ugodno. Rogljički 25.

0: 30 gramov za dopeko, 100 kosov za 9,99 €, ocvirkovka 30 cm za 3,99 €.
1: Vse za pico, originalni sarajevski in banjaluški čevapi ter domači kruh pekarne pri Kovači. V ponudbi že domača slovenska jabolka in ptujska čebula.
0: V tem tednu, ko imamo akcijo vseh izdelkov za dopeko, vam ob nakupu na 20 € podarimo pico testo 2 kosa gratis.
1: Cena nizka, roba fina, to je Implant trgovina.
0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 €. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
4: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
6: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Slabih 7 minut je do pol, mi pa imamo za vas obvestilo. Tehnični pregledi TV Ptuj obveščajo, da upravljajo tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu, in to danes. Čez nekaj minut bodo na Polenšaku pri igrišču in tam bodo do pol desete ure. Tehnični pregledi TV Ptuj danes od 10 do 11 ure na drsteli pri režijskem obratu. Med pol 12 in med 12.30 obiščajo stojnice pri gasilskem domu. Danes TV Ptuj tudi od 13 do 15 ure v Smolencih pri trgovini Ploj. Med 15.30 in tam bodo do 16.30 v Sobetencih pri gasilskem domu. Danes pa tehnični pregledi TV Ptuj tudi od 17 do 18.30 v Podvincih na parkirišču ob igrišču. Tehnični pregledi TV Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro, z vami sem Marija Slodnjak. Včeraj so v zdravstvenem domu Ptuj odprli dodatno ambulanto družinske medicine, ki je namenjena osebam, ki so starejše od 19 let in nimajo izbranega osebnega zdravnika ter imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Ambulanta bo delala vsako sredo med 15 uro in 18 uro in 30 minut v službi zdravstvenega varstva odraslih. V prvem nadstropju v ambulanti 4. Veselin Šučor, direktor zdravstvenega doma Ptuj.
6: Zaenkrat začnemo delati 4 ure na teden, to pomeni imamo 0,10 programa. Odobreno je strani Ministrstva za zdravje 0,20, torej dvakrat tedensko in na ta način bodo pacijenti, ki nimajo opredeljenega zdravnika, hodili v to ambulanto. Moram povedati, da je ta ambulanta prav za njih na nek način rezervirana, ne za tiste, ki že imajo zdravnika, pa si ga hočejo menjati, to je samo za tiste, ki resnično nimajo svojega družinskega zdravnika. Žal bodo se sprijazniti s tem, da bo vsaki termin en drug zdravnik, ki bo moral zadeve povezovati.
5: Na nenujni pregled pri zdravniku se je potrebno naročiti. Izven ordinacijskega časa dodatne ambulante ni zagotovljenega nadomeščanja. V primeru resnega akutnega poslabšanja zdravstvenega stanja, ki ne more počakati na obravnavo v dodatni ambulanti, v rednem delovnem času se oglasite v urgentnem centru. V primeru življenjske ogroženosti pokličite 112. V okviru prireditev, ki potekajo v občini Manšperk ob občinskem prazniku, bo danes ob 11. uri srečanje upokojenk in upokojencev občine Manšperk s sosednjimi društvi pod šotorom pri gasilskem domu prostovoljnega gasilskega društva Manšperk.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
8: Deževen četrtek s 16 stopinjami imamo, tja do maksimalno 21 stopinj se bo ogrelo. Obljubljam vam, da ne bo danes samo dež, pač pa tudi vmes nekaj suhih ur in pa celo kak sončni žarek okoli 15-16 ure nas pozdravi, ampak res za kratek čas. Jutri sončni žarko ne bo, pač pa več ali manj dež in pa še nižje temperature, zjutraj recimo svežih 13, čez dan bo 18 stopinj, potem pa končno tudi sončen in prijeten vikend z 22 stopinjami.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
9: Še skok na ceste in pa previdno, ceste so mokre in spolzke, tako da povečate varnostno razdaljo. Drugih posebnosti zaenkrat niste opazili, če je kakšen radar skrit, čeprav dvomim zdaj, da bi bil na dežju, potem ga zatošite na našo brezplačno 0813-02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
9: Lepo dobro jutro ponovno v vaši družbi, Arnej in Simona, na tale deževen dan, čeprav verjamem, da zna biti tudi zelo prijeten, malo osvežitvene pa.
8: Si že kdaj presel dežju?
9: Sem, tudi laufam sem že dežju, pa tudi v lužo sem že skočil dežju, nenamerno.
8: Pobegnil sem že dežju.
9: Ja. Daj. Kako? Čez okno?

0: 20 je do 8. Dobro jutro, Arne in Simona v vaši družbi v tem čudovitem četrtkovem deževnem jutru. Ampak, če primerjam z petkom in soboto, ko smo imeli pri nas festival na zabavne glasbe, otroci pojejo, rajši imam malo dežja, ker sem bil kar zmatran, moram priznati, oziroma se smo vsi bili, ker smo vsi pridno delali, ne? Po domače bi se rekli, bi smo crknjeni, ne? Ampak še vedno dost, da bom kar rekel po domače, še vedno dovolj nori pa fukeni, da smo šli v unu pa žurali, ne?
1: No, in ti seveda na žuro dobil spet normalno, polno komplimento, da prišle punce. Vej, zadnjic sem devila na televiziji, zadnjic je plezal, zadnjic je kuhal, zadnjic je to, ne? Dobro. In spet si imel seveda polno oboževalk, ne? In samo gledal okoli, kjera ga je zdaj pogledala, kjera ga je opazila.
0: No, samo malo, kaj zdaj boš pa rekel, da je kaj narobe s tem, če pač samski gleda malo okrog pa zbira, katero bi imel. Oziroma, lahko smo tudi iskreni, pa rečeš pač, kjero bi kresno, ne? Ti ne bi nobenega?
1: Pa to bi jaz vsake dan kjerega, ne?
0: Ja?
1: Enega z avtom, enega z lopato, enega z bejzbolskim kijem. No, zdaj, če sem pa iskrena, pa tebe, če mi trenutno priješ preblizu, tu je pa še škaj, ne?

0: first friend.
1: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Nogomet po štirih domačih tekmah pred Šumarji zdaj štiri gostovanja. Uspešen začetek nove zgodbe ptujskega nogometa. Rokomet, Ormož v končnici strnil vrste, Drava klonila. Atletika, sezona za prste obliznit, tri velike zmage in državni rekord.
1: Športni tednik, da boste vedeli več.
3: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Ražen Rolls Casa. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
6: Novo ponudbi, jagnjetina.
5: Ražen Rolls Casa. Samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
7: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
1: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
2: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
8: Nevidne niti srca.
2: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
8: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
2: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
8: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
2: Skupaj zmoremo.

Bee Gees in Stayin' Alive na Radio Ptuj, dobrih 8 minut je do 8. In če ste se veselili recimo velikega koncerta Magnifica pod ptujskim nebom, brez skrbi, tudi dež mu ne pride do živega. Zaradi napovedanega slabega vremena je koncert samo prestavljen v dvorano Kampus na Ptuju, kjer bo jutri, torej v petek 11. septembra, še vedno poskrbljeno za pravi glasbeni spektakel. Zdaj Magnifico prihaja se seveda s svojim največjim šarmom, uspešnicami in tistimi komadi, pri katerih je skoraj nemogoče ostati pri miru, se pravi vse od Silvije pa do Here I Come and Here I Go, pa še številne druge Tivoli seveda bo tudi in seveda še kup njegovih nepozabnih hitov. Torej, če mislite, da bo dež pokvaril petko večer? Niti slučajno. Jutri zvečer se kar lepo dobimo v dvorani Kampus na Ptuju. Ob 19. uri se vse skupaj začne. Seveda bo veliko glasbe, veliko dobre energije in pa Magnificovega posebnega šarma, kot rečeno. Pa ne pozabite, da imamo tudi mi dve vstopnici za vas, tako da kar veselo na Facebook in sodelujte v naši nagradni igri.

0: Zelen postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Letošnji avgust najtoplejši mesec doslej. Zaradi dolgotrajnih nalivov oranžno opozorilo za vse regije razen severovzhodno. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Letošnji avgust je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus najtoplejši mesec doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad avgustovskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Povprečna temperatura nad evropskim kopnim je bila avgusta 20,26 stopinje Celzija, kar je 1,10 stopinje nad ocenjenim avgustovskim povprečjem v obdobju 1991 do 2020. Evropa je s tem zabeležila četrti najtoplejši avgust v zgodovini meritev, letošnje poletje pa je bilo tretje najtoplejše v zgodovini meritev za letoma 2022 in 2024. Po včerajšnjem nevihtnem dogajanju bo danes nad Slovenijo prišla fronta, zaradi katere bodo padavine državo zajele od zahoda in severozahoda. Nastajali bodo dolgotrajni nalivi, najbolj na jugozahodu, nalivi pa se bodo lahko pomikali tudi proti notranjosti, napoveduje Agencija Republike Slovenije za okolje. Oranžno opozorilo tako velja za vse regije, razen za severovzhodno. O prehodu fronte se bo močno ohladilo. Rokometaši Zagreba so v prvem krogu Lige prvakov v skupini C premagali Celje Pivovarno Laško z 31-29. Celjski rokometaši so se po dveh sezonah premora vrnili v elitno Ligo prvakov. Kljub zelo dobri igri pa so v Zagrebu ostali brez točk. Slovenski prvaki so vse skozi lovili prednost domačih in v 36. minuti je mladi Aljuš Anžič, ki je skupaj dosegel kar 11 golov, poravnal izid na 17-17. Za preobrat pa je Celju zmanjkalo sreče in zbranosti. Prihodnji četrtek bo v Celju gostoval danski Aalborg. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13-20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi z zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10-15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17-21, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
10: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Lep pozdrav na ceste. Zaprti prehitevalni pas na štajerski avtocesti, če grete v smeri proti Ljubljani med priključkom Mažanec in Arja vas in Šempeter zaradi prometne nesreče in tudi nastaja zastoj, tako da ne pozabite narediti reševalnega pasu in pa seveda tudi previdno tam. Sicer pa skozi celoten dan bodo torej po Sloveniji potekala neurja, tudi dež torej, in zato se ne ostavljate pod nadvozi in v predorih in prav tako prilagodite svojo hitrost, povečajte varnostno razdaljo in po potrebi prižgite tudi zadnje luči. Ren radar ste opazili, in sicer v Črnešovcih, ja, tako da tam previdno. In če opazite, kje še kakšen drug radar, sporočite na 08013 02.
13: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
14: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
15: V četrtek, 5 minut čez 8. Dobro jutro sem skupaj v tem res krasnem deževnem jutru. Včasih je dež tudi krasen, morda dan za kak počitek. Včeraj je bil energetsko najbolj močen dan. Mnogi so imeli težave z glavoboli, želoci, ampak danes naj bi bil prav tako močan energetsko dan, ampak jaz verjamem, da bo dež tisti, ki bo vse to stabiliziral. Ne?
12: To je super dan za filme. Tudi jaz sem včeraj gledal enega tega Michael Jacksona in moram reči, da mi je bil kar všeč šlo film in vsi tisti, ki ga imate radi, boste zagotovo vedeli, odkot prihaja tale pesem, pa glede na to, da je šola, tudi pa še sem. Ne? Še za vse učence.

0: v centru vam skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, čudovita igra, s katero se skrivamo po Q-centru Ptuj in seveda s tem tudi osvajate nagrade, če pravilno ugotovite, katero trgovino, prodajalno smo skrili v našo skrivalnico na Facebooku. In Simona, danes je čas za žreb, ne?
2: Ja, še prej moram vas seveda povedati, katera trgovina oziroma katera poslovalnica Q-centra je na fotografiji. To je tista, ki jo imamo ženske izjemno rade, ne? Tudi moški vsaj enkrat v življenju, ne?
1: Ko greste po... Naše denarnice sploh, ja.
2: Po zlati ring. In to je seveda Zlatarna Celje, nova trgovina v Q-centru Ptuj in jaz verjamem, da jo bo nekdo obiskal, lahko jo obiščete tudi vi, imajo res krasen nakit, tako da vljudno vabljeni v Q-centr. Mi pa poglejmo, torej, kdo bo prejel vrednostne bone Q-centra Ptuj za 40 evrov.

0: tako. Podarite darilo, ki vedno razveseli.
1: Darilni bon Q-centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
0: Darilni bon Q-centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživeti. Vabljeni.
1: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
2: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
3: Naj zadiši doma po Roglički, Gibanici, Pici ali Ocvirkovki.
4: Pridi v Implan, sedaj super ugodno. Roglički 25 gramov za dopeko, 100 kosov za 9,99 €. Ocvirkovka 30 cm za 3,99 €.
3: Vse za pico. Originalni sarajevski in banjaluški čevapi ter domači kruh pekarne pri Kovači. V ponudbi že domača slovenska jabolka in ptujska čebula.
4: Tem tednu, ko imamo akcijo vseh izdelkov za dopeko, vam ob nakupu na 20 € podarimo pico testo, dva kosa gratis.
3: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
5: V Štajerskem

0: predsedniku.
1: Kako bodo Slovenci reševali svoje drage mobilne hiške v zapečatenih hrvaških kampih? Kdo je družina, ki piše novo zgodbo kidričevskega Green Lakea? In kako se je poslabšalo ločevanje odpadkov v slovenjegoriških občinah?

0: One Direction, Story of My Life. Ja, zanimive so naše življenjske zgodbe. V bistvu, Simona, veš kaj, jaz tebe še nisem nikoli vprašal, ne?
1: Kaj?
0: Ti si taka radodarna, lahko rečemo, ne? Vedno recimo poskrbiš za mojo malco, tudi z materialnimi stvarmi ravno ne šparaš, poskrbiš, da si, ne, rada koga kaj obdariš.
1: Yeah.
0: Si kdaj razmišljala mogoče, če bi bil kdo, ne vem, v stiski ali pa če bi bilo kaj narobe, da bi recimo za njega tudi darovala organ?
1: Odkud je tako vprašanje?
0: Ja, ne vem, pač, recimo.
1: Dobro, ja, okej, za svoje najdraže bi, ja, to ja, valjda bi dala, ne vem, ledvico, brez pomisleka, če bi bil kdo od mojih najdražjih bolan normalno. Mislim, da bi to čist vsak naredil, kaj ti ne bi, ali kaj?
0: Ja, jaz sem že dal in srce sem dal na dlani. Sam, ona je pa meni dala sam košarico in to brez vsebine.
1: Uf.

0: oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Občina Hajdina je uspešno zaključila projekt postavitve evidenc stavbnih zemljišč za celotno območje občine, kar jim je do konca leta naložila država. Matjaž Novak, svetovalec za infrastrukturo občini Hajdina.
5: Mi kot občina Hajdina smo se tega držali in smo se tudi uspešno prijavili na spis za sofinanciranje postavitve evidence stavbnih zemljišč. V skladu s postavitvijo so se določila zazidana in pa nepozidana stavbna zemljišča. Nepozidana stavbna zemljišča so se razdelila na 5 razvojnih stopenj, od najmanj primernega za zazidavo do najbolj pomembnega. Občina Hajdina se je za postavitev evidence stavbnih zemljišč zagotovila 100% sofinanciranje in je objavljena na spletni strani informacijskega sistema. Za vse občane, ki pa niso vešči spletnih strani, pa smo na voljo v pisarni za obrazložitev potrebnega.
4: V evidenci nepozidanih zemljišč občini Hajdina je bilo sicer določeni 1148 nepozidanih stavbnih zemljišč, skupno površino nekaj več kot en kvadratni kilometer, kar je še povedal Matjaž Novak. V prometni nesreči, ki se je včeraj nekaj popoldnevo zgodila na podravski avtocesti iz smeri Gruškuja proti Podlehniku, je umrl 61-letni voznik motornega kolesa. Po prvih podatkih je bil v nesreči udeležen sam. Nudili so mu zdravstveno pomoč, a je zaradi hudi poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili z policijske uprave Maribor. Gre za letošnjo 11. smrtno žrtev prometni nesreč na območju policijske uprave Maribor. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnja, ki se vam ponovno pridružim čez eno uro. Želim vam lep dan.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Deževno jutro imamo s 15 stopinjami, sveže jutro je, če se le da prezračite svoje domove, pasalo bo in pa tudi danes bo en tak dan za počitek. Vmes sicer bo brez dežja, tam po 12 uri, celo kak sončni žarek bomo danes srečali med 15 in 16 uro, ampak le za vzorec. Temperature 21 stopinj, zdaj za nekaj kratke oblekce ravno ni, tudi nekaj časa ne bo. Proti večeru bo pričelo spet močno deževati in deževalo v bistvu vse tja jutri tam nekje do 10-11 ure, potem spet nekaj oblakov in potem zvečer ponovno bo deževalo. Jutri še hladneje, zjutraj svežih 13, čez dan 18, potem pa vikend čaroben, sončen z zmernimi temperaturami, do 22 stopinj bo.
8: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
9: Lep pozdrav tudi na ceste, previdno mokre in spolzke so, tako da prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo, po potrebi tudi prižgite zadnje luči in seveda previdno tudi, kar se tiče v bližini pločnikov in pešcev, da ne boste koga zmočili, razen če gre mimo kakšna lepa gospodična, pa ima belo majčko, gor poljo lahko zalijete. Drugače pa previdno torej in če opazite kakšen radar, če je modra gospodična, pa res po čas in po mejitvah. Skratka, če opazite kakšen radar, pa sporočite na 08013 02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj. Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: 3 minute čez pol deveto, ti malo zdaj zavajaš z tistimi gospodičnami. Enkrat belo oblečena, enkrat modro oblečena.
9: Ne, belo oblečena je lahko, sem če pa je v modrem, pa naj se malo bolj pazijo, ne po omejitvah, še bolj.
7: Ja, ampak ne vsako modro, ne, tudi medicinske sestre so modri, pa so zelo dobrodošli. Ti se ti ne dajo kazen, ne, ti se ti kvečemu pomagajo s kakšno srčno težavico.
9: Nič, kak so nas kot malega vedno zavajali, ne, da so v belem.

0: Vili Resnik in Lepa za umret na Radio Ptuj. Mi pa se ta teden družimo s čudovitim podjetjem Implan in sicer najdete jih seveda na Rogožniški cesti 7 na Ptuju in lahko jih tudi pokličate na 02 788 0055 in za vas odprti od ponedeljka do petka od 6.30 do 19.00 in v soboto pa tudi od 7.00 do 13. ure. Zdaj pri njih najdete res ogromno ponudbo vsega, lahko rečemo, in za dom, in za piknik, in za gospodinstvo, in za koline. Skratka, ni da ni. Imajo pa sedaj ta teden celo teden rogličkov in izdelkov za dopeko v Implanu. Verjetno ste videli tudi, da je naš Marjan nam pripravil odlično malico in novo pri njih so tudi premium torte in sladice Martinucci iz Italije. Samo odtalite jo in odlično zamrznjene trte torte, potem pojeste tudi za kakšne rojstni dan, pa tudi sofleje imajo in pa profiterole. Seveda gre za odlično kvaliteto in potem imate pa seveda tudi stvari za dopeko, kot smo že prej rekli, rogličke, pa pice, pa potem tudi preste so, zdaj bo Oktoberfest počasi, se že začenja v bistvu, tako da bo tudi to pasalo zraven in pa seveda še število drugih dobrot. Obiščite jih, mislim, da imajo res vse, tudi mini roglički, recimo, če pogledamo cene, trenutno francoski masleni roglički samo 2,39 € in sicer za 6 kosov, za 100 kosov, se pravi za 9,99 € pa že dobite tudi mini francoske rogličke, kar 100 kosov, se pravi res odlična ponudba. Obiščite Implan.
1: Implan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
1: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
8: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: malico.
1: V restavraciji Gastroda ne za malico dobite svinski zrezek s gobicami in pa širokimi rezanci ter zeleno solato, lahko pa izberete tudi sirop burek za jogurtom. Seveda pri njih vsak dan v ponudbi še svinski zrezek ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solata iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo tudi pice, vsak četrtek, torej danes pa hamburgeri, vsak petek pa postero po tržaško. Lahko pa hrano naročite tudi za domov na nič 2 787 59 95.
2: Hotel Roškar so za vas pripravili govejo juho, po juhi pa lahko izberete od cvrtega piščanca z rizibizijem in solato. Danes Hotel Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa zrezek v lovski omaki s kroketi in solato.
1: V Ragn'Roll Skaza pa vas danes povabijo na okusno malico, in sicer pred Kucentrom Ptuj, in lahko izberete med odojkom na vrtljivem žaru pa haloškim piščancem na žaru in tudi cigansko pečenko. No, novo v njihovi ponudbi pa jagnjetina. Obiščite Ragn'Roll Skaza danes pred Kucentrom Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na vladni mizi tudi ukrepi za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Vlada naj bi po seznanitvi z napovedjo Umarja potrdila rebalans. Vreme, oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vlada, ki se bo danes sestala na Brdu pri Kranju, bo na seji obravnavala tudi predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ta prinaša vrsto začasnih ukrepov za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe, manj administrativnih obremenitev ter večjo prožnost pri zagotavljanju storitev, napovedujejo. Predlagane rešitve po napovedih ministrstva ne posegajo v temeljno ureditev sistema dolgotrajne oskrbe. Opozicija je ključnim rešitvam naklonjena. Vlada se namerava danes seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada za makroekonomske analize in razvoj. Na to bo predvidoma potrdila rebalans letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Da bo rebalans čim bolj realen, se je vlada pred njegovo potrditvijo odločila počakati na jesensko napoved Umarja. Marca je ta Sloveniji za letos napovedal gospodarsko rast v višini 2%. V prvem polletju je bila medletna rast realno pri 4,1%. Jelena Rybakina je v četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA v tenisu končala odličen nastop olimpijske prvakinje Kitajke Zhang Qinwen. Kazahstanka je bila s 3-6, 6-1 in 6-4 boljša od Kitajke, zmaga pa ji ni prinesla le vstopnice za polfinale, kjer se bo pomerila z Američanko Coco Gauff, temveč tudi številko 1 na svetovni teniški lestvici. To se bo zgodilo, tudi če Belorusinja Arina Sabalenka v New Yorku osvoji svoj tretji zaporedni naslov. O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najviše dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Pogled na ceste. Ceste so mokre in spolzke, tako da previdno povečajte varnostno razdaljo in pa tudi prilagodite hitrost. Po potrebi prižgite tudi zadnje luči. Kar se tiče prometne nesreče na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, so odstranili posledice, tako da med priključkoma Žalec in Arja vas in Šempeter načeloma promet poteka že tekoče in normalno. Kar se pa tiče tudi ostalih cest, pa zaenkrat ni posebnosti, niste sporočili nobenega radarja ali zastoja, tako da mirne in varne poti še naprej. Hvala, ker nam boste tudi sporočili čekaj novega na 0813 02.
4: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
9: Lepo dobro jutro, četrtek je danes 10. september, res tak čudovit dan, kljub temu, da je deževno, namreč...
10: Pa še...
9: pa še, da se malo osvežimo, čeprav verjamem, da ne navadno, da ste morali danes vzeti s seboj tudi dežnik, morda obleči kakšno oblačilo več, ne, kakšno jakenco, ampak glej, je pa vse lahko
10: če
9: nova.
10: Če bolno oblačenje se bo pričelo, ne?
9: Ja, sem ziher si kako novo jakenco kupla, ne, pa jo boš lahko zdaj oblekla, ko bo.
10: Ne, še akcij še ni.
9: A, dobro, pa bojo kmalo.

0: Četrtek je danes in mi se že cel teden družimo z čudovitim podjetjem Implant, ki ima za vas vse, lahko rečemo, od piknika do gospodinstva, potem tudi stvari, skratka, zdaj imajo teden rogličkov za dopeko in stvari za dopeko in verjamem, da boste našli tam za hitro malico ali pa za hitro pripravo tudi poseben pasus hamburško slanino ima za vas, ki ga dobite seveda tudi v našem nagradnem paketu.
1: No, se tudi pri njih v lokalo, ne? Tudi lokali imajo, kjer vam ponudijo od malic do dobre kavice zjutraj z rogličkom, skratka, vse.
0: Šmorn.
1: Ja, naš Arneček, zdaj tukaj njihov šmorn je in se slaska. In vsake dve minute mi ga ponudi, hvala, ampak ne smem se, veš, da ne, ne. Ampak lahko pa nekdo izmed vas sprejme zdaj kar 100 kosov rogličkov podjetja Implant od Svirkovko kar celo.
0: 30 cm.
1: Pa ja, glej, kaj bomo z malim, ne, zadovoljni, če lahko dobimo veliko Svirkovko. In pa Implant pasul s prekajeno hamburško slanino. In kdo prejme ta izvrsten paket podjetja Implant? Bernarda Mandres.
0: Iskrene čestitke, gospa Bernarda, torej hitro v Implant ter prevzeti svojo nagrado.
2: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
1: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
4: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. Nič 2 749 32 82.
7: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.

0: Zadiši doma, po rogljički, gibanici, pici ali ocvirkovki.
1: Pridi v Implan, sedaj super ugodno. Rogljički 25 gramov za dopeko, 100 kosov za 9,99 €. Ocvirkovka 30 cm za 3,99 €.
0: Vse za pico. Originalni sarajevski in banjaluški čevapi ter domači kruh pekarne pri Kovači. V ponudbi že domača slovenska jabolka in ptujska čebula.
1: Tem tednu, ko imamo akcijo vseh izdelkov za dopeko, vam ob nakupu na 20 € podarimo pico testo. To dva kosa gratis.
0: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina. Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
2: Nevidne niti srca.
0: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
2: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teja.
0: Pester glasbeni in animacijski program za otroke. Športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
2: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
0: Skupaj zmoremo.

0: na malico.
1: V restauraciji Gastro dane za malico dobite svinjski zrezek s gobicami in pa širokimi rezanci ter zeleno solato, lahko pa izberete tudi sirov burek za jogurtom. Seveda pri njih vsak dan v ponudbi še svinjski zrezek ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solata iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo tudi pice, vsak četrtek, torej danes pa hamburgeri, vsak petek pa postero po tržaško. Lahko pa hrano naročite tudi za domov na nič 2 787 59 95.
2: Hotel Roškar so za vas pripravili govejo juho, po juhi pa lahko izberete od cvrtega piščanca z rizibizijem in solato. Danes Hotel Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa zrezek v lovski omaki s kroketi in solato.
1: V Russian Rolls Casa pa vas danes povabijo na okusno malico, in sicer pred KU centrom Ptuj, in lahko izberete med odojkom na vrtljivem žaru pa haloškim piščancem na žaru in tudi cigansko pečenko. No, novo v njuhi v ponudbi pa jagnjetina. Obiščite Russian Rolls Casa danes pred KU centrom Ptuj.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Člani občinskega sveta v središču ob Dravi so na zadnji seji potrdili novelacijo investicijskega projekta za rekonstrukcijo in novo gradnjo vrtca na Vihanček. Župan Toni Jelovica.
5: Glede na tekoče cene, katere so tu, smo pač mogli vrednost investicija po tekočih cenah, ki znaša 3.142.711. Časovnica je od septembra 2025 do vključno oktobra 2028. Tu smo dobili sklep za sofinanciranje od ministrstva za vzgoj in izobraževanje v znesku 1.328.777.52 in pa ostalo lastno sredstvo 1.813.934.13. Sedaj pač smo to novelacijo pač potrdili, pošljamo na ministrstvo, takrat ko dobimo pogodbo, pričnemo tudi z postopki izbira izvajalca.
4: Župan upa, da bodo imeli izvajalca izbranega do konca tega leta, sam pričetek gradnje pa bo odvisen tudi od vremenskih razmer. V športnem parku Moškanjci bo v nedeljo pod šotorom potekal dobrodelni dogodek Nevidne niti srca. To bo dobrodelni družinski dan za Teja, dečka, ki potrebuje sredstva za zdravljenje duševne mišične distrofije. Dogajanje bo potekalo od 10. do 19. ure. V programu pa bodo sodelovali številni glasbeni gostje, društva in posamezniki, ki pripravljajo bogat animacijski program in sreče lov. Hkrati bo potekalo tudi tekmovanje ekip v pripravi krompirja. Pekli bodo tudi pečenke. Vstopnine ni, vse aktivnosti bodo brezplačne, dobrodošli pa bodo prostovoljni prispevki za Tejovo zdravljenje. Danes sem z vami Marija Slodnjak, ki se vam znova pridružimo ob 12:30 v novicah iz Podravja. Kljub dežju vam želim prijeten dan.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Deževnih 16 stopinj imamo, vmes bo celo nekaj malega brez dežja. Če sem vam prej obljubljala sončne žarke, so zdaj šli nekam v 3 dni. Skratka, ne bo jih danes žal, bomo pa imeli okoli 18-19 stopinj čez dan. No, od 17. ure naprej pa bo potem ponovno pričelo deževati in močnejše padavine spet tam proti večer oziroma pozno zvečer. Tudi zjutraj se boste zbudili seveda v deževno jutro, jutri in pa dež bo ponehal šele tam okoli sredi dneva. Več ali manj pa bo torej tudi jutri deževalo. 18 stopinj bo, v soboto in v nedeljo pa potem spet nekaj sonca, tako da vedno po dežju posije sonce, tudi ta vikend bo in nam bo prinesel 22 stopinj.
8: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
9: Lep pozdrav tudi na ceste, nekaj malega zastoja imamo proti mestnim središčem in v mestnih središčih, ampak še vedno gre strpno in previdno, predvsem ceste so še zmeraj spolske, tudi tanko ne dežuje, tako da povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in pa seveda po potrebi prižgite tudi luči. Če opazite kakšen radar kje, naletite na kakšno oviro, sporočite in hvala, ker boste. Nič 80, 13, nič 2.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivkovič.
7: Dober dan, ja, za nekatere dober, za vse tiste, ki smo čakali dež, za vse tiste, ki pa ga ne marate, pa več sreče za vikend, ko bo sončno. Ampak jaz verjamem, da kljub temu, če je dež ali ne, bo nekdo danes prav vesel, če ga omenimo, preko seveda radijskih valov, ki praznuje danes, torej 10. septembra, rojstni dan. Mi potrebujemo vaše SMS-e na 4246, nam torej napišite, kdo danes praznuje rojstni dan. Obvezno pa v SMS-u pripišite najprej črki RD, sicer ne dobimo SMS-a, torej RD, presledek, napišite podatke slavljencev in to pošljete na 4246, kaj kmalo izvemo, kdo praznuje.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 10. septembra smo in poglejmo, kdo so današnji slavljenci. 101. rojstni dan praznuje v Bukovcih Rozalija Mlinarič. Rozalija Mlinarič, želimo vam seveda veliko zdravje za 101. rojstni dan, torej iskrene čestitke tudi iz našega radija. Rojstni dan ima v Rotmanu 50 Roman Kokol, slavljenka tudi Sabina Kovačec iz Hlapovcev 27. Polnoleten je danes Gabriel Feguš, doma pa je v Repiščah 5 pri Zgornjem Leskovcu. In na Gabriela Feguša iz Repišč 5 pri Zgornjem Leskovcu, ki je danes polnoleten, ste se spomnili kar trikrat. Abrahama ima Irena Muzek iz Šturmovca 26 in tudi na Ireno Muzek, ki je danes stara 50 let, iz Šturmovca 26 ste se spomnili kar trikrat. Irena Svenšek iz Markovcev praznuje, pa 14. rojstni dan ima Ela Čeh iz Rotmana 58 pri Juršincih, Sabina Kovačec iz Hlapovcev praznuje, pa Irena Muzek iz Šturmovca, torej ima Abrahama ponovno kar 4 SMS-i za Ireno Muzek. 14. rojstni dan ima Ela Čeh iz Rotmana 58 pri Juršincih, pa Marija Hentak iz Podvincev 49B je stara 82 let in tudi na Marijo Hentak iz Podvincev ste se spomnili kar 4-krat. Simon Puc iz Dornave je današnji slavljenec. Pa ponovno 3 SMS-e za Gabriela Feguša, ki je danes polnoleten in je doma v Repiščah. Upam, da se je že prebudil, sigurno imel pod oknico. Potem še eno imamo, ki je danes polnoletna. To je Alja Grošovnik, tudi Alja Grošovnik, lepo zdrav. Potem Tim Jereb Arnuš je star danes 3 leta iz Vodic pri Ljubljani. Tijana Toplak iz Ljutomera je slavljenka. In tudi na Tijano Toplak ste se spomnili kar 4-krat. Rojstni dan ima Simon Puc iz Dornave, pa ponovno 3 SMS-e za Aljo Grošovnik iz Prerada, ki je danes stara 18 let. Tudi na Ireno Muzek iz Šturmovcev ste se ponovno spomnili kar 4-krat, stara pa danes Irena Muzek točno 50 let. Tim Arnoš je rep, je star 3 leta, doma iz Vodic pri Ljubljani in dobili smo zanj spet 4 SMS-e. Potem rojstni dan ima Simon Puc iz Dornave, pa Daniel Smonker iz Smolnika v Rušah. Potem 82. rojstni dan ima Marija Hentak iz Podvencev 49B in pa Rozalija Mlinarič iz Bukovcev ima častitljivi 101. rojstni dan. Rojstni dan ima tudi Roman Kokol iz Rotmana 50 in Sabina Kovačec iz Hlapovcev 27. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo. Upam, da si boste danes morda privoščili tekilo. No, tekila v nadaljevanju in pesem Soseda.

0: V Štajerskem tedniku. Starosta videmskih svetnikov Rožman je nastavil ogledalo. Imamo vse in smo vsi skregani. Kdo je po uspešnem ugovoru novi zlati maturant Ptujske gimnazije? In težave slovenskih čebelarjev? Kdo bo prodal ogromne količine medu?
1: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
2: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
3: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
1: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
0: Ražen Rolskaza, edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
4: Novo ponudbi, jagnjetina.
0: Ražen Rolskaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
5: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
9: 10 minut je do 10 in poglejmo torej, kdo danes vse še praznuje rojstni dan. Polnoletna Alja Grošovnik, potem Tim Arnoš Jereb je star 3 leta doma iz Vodic pri Ljubljani. Kar 10 SMS-ov smo zdaj prejeli, da v Hlaponcih imate slavljenko. Sabina Kovačec je to, verjamem, da bo v Hlaponcih pri Sabini Kovačec danes izjemno veselo kljub takemu malo bolj čudnemu vremenu. Ampak se boste pa imeli radi neki od znotraj. Lidija Žuman iz Stojnice v 39B praznuje 51. rojstni dan, pa Simon Puc iz Dornave, tudi Rozalija Mlinarič ima 101. rojstni dan in pa doma iz Bukovcev. Potem 82. rojstni dan praznuje Marija Hentak iz Podvince v 49B. Ela Čeh iz Rotmana je današnja slavljenka, kar dvakrat ste se ponovno spomnili na Elo Čeh iz Rotmana. Pa rojstne dan ima Anton Kelenc iz Gorišnice. Rojstne dan ima tudi torej Sabina Kovačec iz Slaponcev, za katero smo ponovno prejeli kar 5 SMS-ov. Zgleda, da bo tam veselo. Ja, veselo pa seveda tudi marsikje drugje, recimo pri Ireni Muzek v Šturmucu, ki je danes Abrahamka. Rojstni dan ima tudi v Leskovcu Gabriel Feguš, natančneje z Repišč 5 pri Zgornjem Leskovcu, ki je danes polnoleten. In pa rojstni dan ima Simon Puc iz Dornave. Zdaj pa poglejmo še, če smo prejeli naknadno kakšno sporočilo. Ja, še kar nekaj. Rojstni dan praznuje Anton Kelenc iz Gorišnice, potem rojstni dan ima Ila Čeh iz Rotmana, Simon Puc iz Dornave, ponovno 3 SMS-i zanj. Terezija Repenšek iz v domu upokojencev Žabjak praznuje 92 let, torej lepo zdrav tudi v domu upokojencev Žabjak Terezije Repenšek. In pa rojstni dan ima tudi Simon Puc iz Dornave. To pa so zdaj vsi SMS-i, ki smo jih prejeli, še vseeno malo kliknem. Rojstni dan ima pa še, ja, smo prejeli za Elo Čeh iz Rotmana. No, to so pa zdaj zares vsi slavljenci. Vsem želimo res lepo praznovanje in pa naj vam zdravje služi še vrsto let. Vse najboljše, slavljenci!
10: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: ZDA in Poljska podpisali jamstvo za vojaško financiranje. Ob začetku gobarske sezone na Pohorju opozorilo pred volkovi in medvedi. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predstavniki ZDA in Poljske so včeraj v Varšavi podpisali sporazum o 4 milijardah dolarjev vrednem kreditnem jamstvu za Poljsko v okviru ameriškega programa Foreign Military Financing, ki je namenjen financiranju nakupov ameriške vojaške opreme. Nova sredstva bodo namenjena sofinanciranju že sklenjenih pogodb ter financiranju novih nakupov ameriške opreme za poljske oborožene sile, med drugim za bojna letala F-35, helikopterje Apache ter sisteme zračne in protiraketne obrambe. Gre sicer le za kreditno jamstvo ameriške vlade, ne pa za nepovratno pomoč. Zavod za gozdove Slovenije je zaradi prisotnosti volkov in medvedov na Pohorju obiskovalce ob začetku sezone gobarjenja na tem območju pozval, naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim konfliktom z vermi. Kot je povedal vodja mariborske območne enote Igor Kopše, je medved za zdaj na Pohorju prisoten občasno. Letos so ga julija opazili na območju ribniškega Pohorja pred nekaj dnevi pa v bližini Klopnega vrha. Volkovi pa so se na Pohorju vnovič pojavili pred dvema sezonama. Po zadnjih informacijah si je tam našlo prostor od 11 do 14 osebkov volkov. Koprčan Toni Vodišek je po 11 regatah in drugem tekmovalnem dnevu Evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formula Kite, ki poteka v Turčiji, na petem mestu. Srebrni z olimpijskih iger leta 2024 ima 21 točk. Drugi dan prvenstva je nekdani svetovni in evropski prvak osvojil dve drugi mesti, tretje in 12. V devetem plovu pa ni prišel do cilja. Njegova sestra Marina je predčasno končala tekmovanja zaradi udarca v glavo ob padcu v drugi torkovi regati. Po vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Dobar dan.
11: Na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo obiskala v Cirkovcah, pri avtobusni postaji bo od 11.15 do 11.45, pri osnovni šoli pa od 12. do 13.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek, 15. septembra, in sicer za zaposlene na TAPV Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 76. letu se je poslovila Marija Kvar iz Lasigovcev 2. Pogreb bo jutri ob 16. uri na pokopališču na Polenšaku. Žara bo položena v vežico jutri ob 12.30. V 76. letu se je poslovila Marija Kvar iz Lasigovcev 2. Pogreb bo jutri ob 16. uri na pokopališču na Polenšaku. Žara bo položena v vežico jutri ob 12.30. V 74. letu se je poslovila Marija Kukovec, po domače Rnejova Micka, iz Prvncev 18. Pogreb bo jutri ob 14. na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 11.30. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom. V 74. letu se je poslovila Marija Kukovec, po domače Rnejova Micka, iz Prvncev 18. Pogreb bo jutri ob 14. na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 11.30. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom.
2: Radio Ptuj.
3: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
4: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
5: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
6: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
7: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
8: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
9: V Štajerskem tedniku.
10: Zakaj se bo podražila hrana, čeprav so kmetje prodajali celo ceneje kot lani? Kakšna bo usoda pogorile stavbe na Ormoški cesti? In koliko ur bodo poslej sploh še odprti krajevni uradi po občinah?

Podjetje Dominko obvešča, da bodo opravljali tehnične preglede traktorjev na terenu s sklepanjem zavarovanj ter registracijo, in sicer jutri v petek 11. septembra. Od 8 do 8.45 bodo v Stoprcah pri gasilskem domu, od 9 do 9.45 bodo v Majšperku na parkirišču pri pokopališču, od 10 do 10.45 bodo v Starošincah pri Janju Mesariču, od 11.45 do 13.00 bodo v Štrenzgojncih pri Vaškem domu, od 13.15 do 15.00 pa v Zgornjih Jablanah pri kmečkem turizmu Medved. Ob tehničnem pregledu vsaka stranka prejme tudi praktično darilo. Več informacij pa dobite na tehničnih pregledih Dominko in na telefonski številki 02 788 11 75. Tehnični pregledi Dominko.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo oblačno z dežjem in krajevnimi padavinami. Predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo padavine obilnejše, občutno hladneje bo. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem in krajevnimi padavinami, predvsem na jugu se lahko pojavijo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 21 stopinj.
4: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
5: Danes čez ves dan po Sloveniji pričakujemo dež tudi močnejši. Prosim, da ročno prižgete zadnje luči. Prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10 letni jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Preka ene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Idemo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
4: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Javni promet v Ljubljani, zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: stolnice Q-centra Ptuj.
1: V največjem nakupovalnem središču na Ptuju, Q-centru Ptuj na Puhovi, vas ob vsakem obisku razvajajo z bogato ponudbo in seveda tudi z prijetnim vzdušjem.
2: Začela se je nova šolska postolovščina, torej nova znanja, nove prijatelji, treningi, igrišča, izleti in žal včasih tudi kakšen padec in poškodba. Zato je začetek šolskega leta pravi trenutek, da preverite nezgodno zavarovanje svojega otroka. Pri Prima Vita vam pomagajo izbrati ustrezno zaščito glede na potrebe vašega otroka in seveda tudi vaše družine. Nezgodno zavarovanje lahko vključuje kritja za trajno invalidnost, zlome in druge poškodbe, bolnišnično zdravljenje ter dnevna nadomestila in druga izbrana kritja. Imajo pa posebno akcijo. Ob sklenitvi otroškega nezgodnega zavarovanja pri Merkur zavarovalnici z letno premijo nad 75 evrov otrok prejme Jolly barvice. Prima Vita, Q-center Ptuj.
1: Za nepozabna dopustniška doživetja bodo poskrbeli v turistični agenciji Palma. Izberite Grand Canario in pa Tenerife in tja poletite direktno iz Ljubljane. Spoznajte torej Grand Canario, otok sonca, morja in neskončnih doživetij ali pa se odpravite še na Tenerife ter uživajte na otoku večne pomladi. Čudovitih plaž, seveda tudi slikovitih razgledov in pa raznolike narave. Se sprašujete torej, kam na krompirjeve počitnice? S Palmo preprosto po nova doživetja. Privoščite si počitnice na top z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Obiščite turistično agencijo Palma v Q-centru Ptuj.
2: Počitka pa je konec. Prihaja čas, da spet naredite nekaj zase. V ID Gym fiziocentru vas čaka sodobno opremljen prostor, kjer se trening, dobro počutje in strokovna podpora poveže v eno zgodbo. Ne glede na to, ali ste čez poletje počivali, bili aktivni ali pa nekoliko izpadli iz ritma. Čas je za povratek v gibanje. Začnite postopno, varno in seveda z jasnim ciljem. September je idealen za nov začetek. Osvežite svojo rutino, odločite se za treninge in naredite prvi korak do boljšega počutja. ID Gym Fiziocenter v Q-centru Ptuj.
1: Plesna šola Samba, ki deluje v največjem nakupovalnem središču na Ptuju, Q-centru Ptuj, pa vabi k vpisu v novo plesno sezono 2026-2027. V zadnjih letih se je Samba uveljavila kot ena najuspešnejših plesnih šol v regiji. Vadbe vodijo usposobljeni treneri z bogatimi tekmovalnimi in pedagoškimi izkušnjami. Otroci pa bodo imeli priložnost nastopati, tekmovati in se razvijati v ustvarjalnem in spodbudnem okolju. Postani del plesne družine. Plesna šola Samba v Q-centru Ptuj. Vstopite v sezono 2026-2027 samozavestno, v ritmu plesa.
3: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051-620-420. Q-center Ptuj, prostor za vaše dogodke.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vrtovec naj bi se sestal z izraelskim predstavnikom zasedenega Zahodnega brega. Trump Američanom v primeru zmage republikancev obljubil po $5,000. Vreme oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Podpredsednik vlade Jernej Vrtovec se je v Ljubljani srečal s predsednikom regionalnega sveta Samarije Jozijem Daganom, so v torek poročali judovski in izraelski mediji. V članku judovskega spletnega medija Vinju s sedežem v ZDA je objavljen videoposnetek izjave Dagana in Vrtovca po srečanju. Kot je slišati na videoposnetku, je minister Vrtovec iz koalicijske Nove Slovenije v angleščini govoril o Samariji, kot Izrael imenuje severni del zasedenega Zahodnega brega in suverenosti. STA je pri Novi Sloveniji včeraj želela preveriti točnost navedb medija in kaj je Vrtovec izjavil glede Zahodnega brega, a v stranki do danes še niso odgovorili na vprašanja. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na prvi nacionalni konvenciji republikancev pred kongresnimi volitvami sredi predsedniškega mandata v Dallasu skušal spodbuditi svoje volivce k udeležbi z obljubo $5,000 za vsakega Američana, če bodo republikanci uspeli ohraniti večino v kongresu. Republikanci skušajo s konvencijo okrepiti podporo pred novembrskimi volitvami, na katerih bodo Američani odločali o vseh 435 sedežih v predstavniškem domu in 35 sedežih v senatu. V ekipi slovenskega kolesarja Primoža Rogliča za današnji kronometer na dirki po Španiji napovedujejo napad na polno. Za Rogliča je etapa v okolici Jereza namreč priložnost, da izniči prednost vodilnega Španca Enrika Masa in tako napade peto skupno zmago na španski pentli. Čeprav je Roglič boljši kronometrist od Masa, bo danes po ocenah športnega direktorja ekipe Red Bull Bora Hansgrohe Paciavile moral prikazati odlično vožnjo. Roglič v skupni razvrstitvi zaostaja 2 minuti in 10 sekund za vodilnim Špancem, ki vse od odstopa Tadeja Pogačarja nosi rdečo majico. O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Danes, čez ves dan po Sloveniji, pričakujemo dež tudi močnejši. Prosim, da ročno prižgete zadnje luči. Prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet po štirih domačih tekmah pred Šumarji zdaj štiri gostovanja. Uspešen začetek nove zgodbe ptujskega nogometa. Rokomet, Ormož v končnici strnil vrste, Drava klonila. Atletika, sezona za prste obliznit, tri velike zmage in državni rekord.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
3: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje sveža koruza v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: dimineții la Radio Ptoi.
1: Kupio traktor IMT Ursus Zetor Inostale Trusok Kmetijsko Mehanizacijo. Telefon je nič 41 348 960, nič 41 358 96 nič.
0: Mali oglasi na Radio Ptoj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Kakšno je bilo stanje na trgu dela v avgustu? V zdravstvenem domu Ptuj začela delovati dodatna ambulanta. V središču ob Dravi se pripravljajo na gradnjo novega vrtca. Preglejmo podrobneje. Na trgu dela v Spodnjem Podravju so bile v avgustu podobne razmere kot lanskega avgusta. O številu registriranih brezposelnih v minulem mesecu pa več Tomaž Žirovnik, direktor ptujske enote.
2: Podatki so dokaj zgovorni, podobno kot prejšnja leta, julij in avgusta meseca, ko se na trgu dela običajno ne dogaja prav veliko, je nekaj manj prijav v evidenco brezposelnih, sem tudi odjav posledično in tudi zaposlitev je nekaj manj. Tako pa beležimo v letošnjem avgustu 111 zaposlitev, 158 prijav in seveda še 58 odjav iz drugih razlogov, se pravi ljudje se upokojujejo ali pa odhajajo v kakšno drugo obliko statusa. Mesec smo začeli z 1607 brezposelnimi osebami, zaključili pa se pravi na dan zadnjega avgusta, pa je bilo 1593 prijavljenih brezposelnih oseb.
1: Ugodne razmere se na trgu dela pričakuje tudi v prihodnje. V zdravstvenem domu Ptuj so včeraj odprli dodatno ambulanto družinske medicine, ki je namenjena osebam, ki so starejše od 19 let in nimajo izbranega osebnega zdravnika, ter imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Ambulanta bo delala vsako sredo med 15. uro in 18. uro in 30 minut v službi zdravstvenega varstva odraslih v prvem nadstropju v ambulanti 4. Veselin Šučor, direktor zdravstvenega doma Ptuj.
3: Zaenkrat začnemo delati 4 ure na teden, to pomeni imamo 0,10 programa. Odobreno je strani ministrstva za zdravje 0,20, torej dvakrat tedensko in na ta način bodo pacijenti, ki nimajo opredeljenega zdravnika, hodili v to ambulanto. Moram povedati, da je ta ambulanta prav za njih na nek način rezervirana, ne za tiste, ki že imajo zdravnika, pa si ga hočejo menjati, to je samo za tiste, ki resnično nimajo svojega družinskega zdravnika. Žal moral bodo se sprijazniti s tem, da bo vsaki termin en drug zdravnik, ki bo moral zadeve povezovati.
1: Na nenujni pregled pri zdravniku se je potrebno naročiti. Izven ordinacijskega časa dodatne ambulante ni zagotovljenega nadomeščanja. V primeru resnega akutnega poslabšanja zdravstvenega stanja, ki ne more počakati na obravnavo v dodatni ambulanti v rednem delovnem času, se oglasite v urgentnem centru. V primeru življenjske ogroženosti pokličite 112. Člani občinskega sveta v središču ob Dravi so na zadnji seji potrdili novelacijo investicijskega projekta z rekonstrukcijo in novogradnjo vrtca na Vihanček. Župan Toni Jelovica.
4: Glede na tekoče cene, katere so, smo pač mogli vrednost investicija po tekočih cenah, ki znaša 3.142.711. Časovnica je od septembra 2025 do vključno oktobra 2028. Tu smo dobili sklep za sofinanciranje od ministrstva za vzgoj in izobraževanje v znesku 1.328.777.52 in pa ostalo lastno sredstvo 1.813.934.13. Sedaj pač smo to novelacijo pač potrdili, pošljamo na ministrstvo, takrat ko dobimo pogodbo, pričnemo tudi z postopki izbira izvajalcev.
1: Župan upa, da bodo imeli izvajalca izbranega do konca tega leta, sam pričetek gradnje pa bo odvisen tudi od vremenskih razmer. Kronika. V prometni nesreči, ki se je včeraj nekaj popoldnevu zgodila na podravski avtocesti iz smeri Gruškuja proti Podlehniku, je umrl 61-letni voznik motornega kolesa. Po prvih podatkih je bil nesreči udeležen sam. Nudili so mu zdravstveno pomoč, a je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Gre za letošnjo 11. smrtno žrtev prometnih nesreč na območju policijske uprave Maribor. Spremljali ste novice iz Podravja, sem jih pripravila Marija Slodnjak.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Danes bo oblačno z dežjem in krajevnimi padavinami. Predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo padavine obilnejše. Občutno hladneje bo. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem in krajevnimi padavinami. Predvsem na jugu se lahko pojavijo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 21 stopinj.
8: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
7: Po Sloveniji naj bi danes skozi celoten dan deževalo tudi močneje. Prosim vas, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Meritve hitrosti se izvajajo v Črenšovcih pri Sikli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Od 23. do 27. septembra vas vabimo na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v Dalmacijo. Obiskali bomo zgodovinski Sin, uživali v Baški vodi, raziskali gusarski Omiš in zapluli po smaragdni reki Cetini. Tam nas čaka tudi okusen domač prigrizek. Ne bomo izpustili niti živahne Makarske, priljubljenih tučepov in posebnega doživetja v muzeju Burja. Tam bo sledila bogata degustacija lokalnih dobrot. Vse to že za 559 evrov. Cena so vključeni avtobusni prevoz, 4 nočitve s polpenzionom, pijača ob večerji, izleti, degustacije in vodenje. Svoj sedež pa rezervirajte čim prej pri turistični agenciji Sonček na Ptuju na številki 02-749-3282. In če rečem čim prej, to dejansko tudi mislim, kajti na voljo je samo še zadnjih 10 mest.

0: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
1: Nevidne niti srca.
0: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
1: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
0: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečelov in številna presenečenja.
1: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
0: Skupaj zmoremo.
2: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
0: V Štajerskem tedniku. Zakaj se bo podražila hrana, čeprav so kmetje prodajali celo ceneje kot lani? Kakšna bo usoda pogorile stavbe na Ormoški cesti? In koliko ur bodo poslej sploh še odprti krajevni uradi po občinah?

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale ter vso kmetijsko mehanizacijo. Telefon je 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Janša v ponedeljek na sedežu Nata z Rutejem. UKC Ljubljana bi utegnil že danes dobiti novo vodstvo. Vreme, oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Premier Janez Janša bo v ponedeljek na obisku na sedežu Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo srečal z generalnim sekretarjem Markom Rutejem, so danes poročili iz zavezništva. Po pričakovanjih bi lahko bili med osrednjimi temami pogovorov obrambni izdatki in nadaljnja podpora Ukrajini. Slovenija bo glede na ocene zavezništva letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Slovenija sicer ostaja trdna podpornica Ukrajine v boju proti ruski agresiji, sedanja vlada pa je že večkrat zagotovila nadaljno polno podporo napadeni državi. Če bo vlada dopoldne na svoji seji podala soglasje k razrešitvi dosedanjega generalnega direktorja Ljubljanskega kliničnega centra Marka Juga, bi svet bolnišnice popoldne že lahko odločal o vršilcu dolžnosti direktorja. Jug je konec avgusta svetu zavoda namreč ponudil svoj odstop, potem ko je vlada v njem zamenjala vse 4 predstavnike ustanovitelja. Na dopisni seji je svet Jugov odstop sprejel in ga razrešil z 11. septembrom. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Mladi Slovenec Žiga Šeško še naprej uspešno nastopa med dvojicami na mladinskem turnirju odprtega teniškega prvenstva ZDA. Potem, ko je med posamezniki izpadel že v uvodnem krogu, se je v dvojicah s Brazilcem Gutom prebil v četrtfinale. Prva nosilca sta v uvodnem krogu z 2-0 premagala italijansko navezo Filippo Alfano, Raffaele Ciornelli, v osmini finala pa gladko 6-2 in 6-2 še Američana Teodorja Davidova in Tylerja Lea. Slovensko-brazilski par se bo za vstop v polfinale pomeril še eno ameriško navezo Marcel Latak, Tanišk Konduri. O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13-20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi z zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10-15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17-21, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu 2 ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Šentrupert. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Štajerski budilki je ta teden naš partner podjetje Implant trgovina in bar. Najdete jih na Rogozniški cesti 7 na Ptuju. Ta teden je pri njih teden rogličkov in izdelkov za dopeko. Pri njih dobite francoske maslene rogličke, mini rogličke, klasične, čokoladne ali z marelico, pa pistacijeve in čokoladne rogličke, pice in pizzarolice, bavarske preste in štručke, pa torte marlenke, čokoladne sofleje in monotorte. Tudi haloško gibanico, cvirkovko in bosanske lepinje imajo, pa testo in krogle za domačo pico. Spoznajte njihove premium torte in sladice Martinuzzi iz Italije, ki samo otajamo. Privoščite si odlične zamrznjene torte, sofleje in profiterole. Odlična kvaliteta, okus in cena. Torej pridite v Implant in se prepričajte o kvaliteti. To so torte in sladice, ki so zamrznjene in razrezane in jih samo otajamo ter postrežemo. Poglejte na Facebook Radio Ptuj, všečkajte in delite video, ki ga boste našli tam. Komentar pa napišite, katere izdelke kupujete v trgovini Implant. Vsak dan bo nekdo prejel lepo nagrado trgovine Implant.
1: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako bodo Slovenci reševali svoje drage mobilne hiške v zapečatenih hrvaških kampih? Kdo je družina, ki piše novo zgodbo kidričevskega Green Lakea? In kako se je poslabšalo ločevanje odpadkov v slovenjegoriških občinah?
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Javni promet v Ljubljani, zamude mestnih avtobusov načinjajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

13. septembra bo prav poseben dan, kajti takrat se bomo dobili v športnem parku v Moškancih na dobrodelnem dogodku Nevidne niti srca. To bo dobrodelni družinski dan za Teja. Nastopili pa bodo številni glasbeniki, harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplauz, sanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja in Firbci. Za animacijski program bodo poskrbeli Društvo prijateljev mladine, pa Dejan Zavec, otroške delavnice, poslikave obraza bodo potekale. Tam bodo tudi napihljiva igrala Veverička, pa konjeniški klub Marino, gimnastično društvo Gia Ptuj, nogometna šola Klopotec, klon Tomi, napihljiva igrala Hip-Hop, ŠCD Eleja brata Malek, pa klub tajskega boksa Fenix, PGD Moškanci in športna šola Špela. Potekalo bo tudi tekmovanje o pripravi krompirja po lastni izbiri. Vsaka tekmovalna ekipa bo dobila krompir in olje, ostale informacije pa dobite na številki 051-265-882, oglasila se bo Eva. Pa bogat srečelov bodo pripravili. Vstop in ves program je brezplačen, seveda pa bodo še kako dobrodošli vaši prostovoljni prispevki. Sponzori dogodka so občina Gorišnica, občina Ormož, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Torej, vidimo se 13. septembra od 10. do 19. ure v športnem parku Moškancih na zares pestrem, bogatem dogodku za našega Teja Nevidne niti srca, da stopimo skupaj in zberemo sredstva za njegovo zdravljenje.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte z nalivi. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Popoldne bodo padavine ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 21 stopinj.
4: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
5: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Šentrupert. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Fokus na Radiu Ptuj.
9: Lepo pozdravljeni. Tokratni oddaji Fokus se ostavljamo v srednjih šolah na našem območju. Pregledali bomo, kaj zanje prinaša novo šolsko leto. V šolskem centru Ptuj natančnega števila opisanih dijakov še nimajo. Letos podatke nam razbirajo do konca septembra, pravi direktor Oton Mlakar.
10: Na splošno smo zadovoljni, število dijakov se nam še vedno povečuje. Imamo zdaj v tem trenutku na šolskem centru vpisanih 1630 dijakov, to je 26 dijakov več kot lani. Največji porast vpisa smo zabeležili na šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, to je plus 37, 11 več je na strojni šoli, na elektro- in računalniški šoli pa je 22 dijakov manj, predvsem na račun programa tehnike računalništva. Tako da z vpisom smo zadovoljni.
9: Lansko šolsko leto je bilo zaznamovano z obsežno energetsko sanacijo.
10: Sanacija je zaključena, vsi smo zadovoljni z izvedenimi deli na šolskem centru, seveda zdaj od junija pa potekajo, kot vsi vemo, dela predvsem na tem odseku mimo šolskega centra, Volkmerjeve ceste. Tu so se zadeve zapletle, koliko pač jaz vem, dejansko je tako, da se dela podaljšujejo, torej rok za končanje ga jaz ne vem, verjetno ga ve kdo drugi ali pa tudi ne. Z izvajalcem smo dosegli neke dogovore, tako da sedaj imamo urejene začasne dostope do šolskega centra. Potrebno bo še malo izboljšati dostop pešcev, kjer je trenutno možno dostop samo po zasilni poti ob gradbišču. Tukaj jaz upam, da do konca tedna da se bodo zadeve uredile. Za avtomobile pa dostopamo iz smeri Lidla, dejansko takoj pri mostu, čez grajeno se zavije k nam.
9: Jeseni bodo v športni dvorani Ptujskega šolskega centra znova delavci. Zakaj?
10: Ko so nam izvajalci varili in ojačitve delali na sami strešni konstrukciji, so poškodovali parket in tako sedaj izvajalec te sanacije mora ta parket sanirati in potrebna je kompletna sanacija in sicer od 16. oktobra, to bo trajalo predvidoma 4 tedne, bomo dejansko pobrusili ves športni pot in pa na novo seveda prelakirali.
9: Šolo za ekonomijo, turizem in kmetijstvo šolskega centra Ptuj, Šetk, trenutno obiskuje 630 dijakov. Na šoli se lahko pohvalijo z največjo rastjo vpisa. Ravnateljica Darja Harp.
11: Drži, letos smo vpisali izjemno veliko število prvošolcev oziroma dijakov, ki obiskujejo letos prvi letnik. Trenutno še vedno prevladuje vpis dijakov v program ekonomski tehnik. Moramo žal zapreti vrata v prvi letnik ekonomskega tehnika, kajti imamo 3 popolnoma polne oddelke, toliko smo imeli tudi razpisanih mest. To nas sicer zelo veseli, nam pa je žal za vse tiste, ki bi morda želeli še spremeniti svoje mnenje in se vpisati v naš program. Imamo poln tudi oddelek tehnik oblikovanja. Veseli smo, da raste tudi vpis v program gastronomske storitve, pomeni kuhar na takar, tudi tukaj je oddelek poln oziroma celo letos nadnormativni. Povečal se nam je tudi vpis, kar nas izredno veseli, v program kmetijsko-podjetniški tehnik. Sicer še to vedno ni številka, katero bi želeli imeti v prihodnje, ampak verjamemo, da če se nam je letos povečal vpis, moram reči 100%, kajti lansko leto smo vpisali v prvi letnik 5 dijakov kmetijsko-podjetniškega tehnika, letos jih je 10. Verjamemo, da je to tudi malo posledica vsega tega poudarjanja samo skrbe, pridelovanja hrane, pomena hrane iz lokalnega okolja, da se tudi že to pozna in da dijaki prepoznavajo svoje priložnosti ali pa svoje poklicne poti tudi na tem področju.
8: Fokus na Radio Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Fokus. Več dijakov kot lani ima letos tudi strojna šola šolskega centra Ptuj, pove ravnateljica Anja Jesenek Grašič.
2: Na strojni šoli imamo trenutno 530 dijakov, približno 10 do 15 več kot lani. Imamo zopet dva oddelka avtoserviserjev. Drugo leto zapored smo zaprosili ministrstvo za dodatni oddelek in so nam ga tudi odobrili. Zaradi tega povečanega zanimanja na triletni programu avtoserviser pa je seveda tudi povečano zanimanje za avtoservisni tehnik, zato smo tudi letos imeli omejitev na tem programu avtoservisni tehnik, ker mi jih pa lahko vpišemo samo 28.
1: Kakšne pa so letošnje novosti na Ptujski strojni šoli?
2: Letos nimamo programa izdelovalec kovinskih konstrukcij v prvem letniku, torej varilcev, ker nam ministrstvo ni dovolilo oziroma nam je črtalo ta oddelek, ker smo edina šola tudi, ki še izobražujemo v tem programu, se nadejamo na naslednjem šolskem letu, da bomo zopet ta program pridobili. V programu strojni tehnik smo letos v prvem letniku se malo posodobili, torej v odprti kurikul smo za vse dijake uvedli projektno delo, s čimer nekako udejanjamo tudi te skupne cilje, ki jih letos moramo kot šole uvajati v naše programe. V tem predmetu se bo osnovnega modeliranja naučili in potem z 3D tiskom izdelali izdelek. Poudarila pa bi zelo pomembno področje na naši šoli je tudi zagotavljanje kakovosti, tako da letos nas opet čaka samo evalvacija šole, da dijaki podajo mnenje o delu šole, o delu učiteljev in potem na tak način dobimo dragocene informacije za izboljšanje.
1: V elektro- in računalniški šoli Ptuj imajo na voljo srednje strokovno izobraževanje za programe tehnik računalništva, elektrotehnik in tehnik mehatronike ter srednje poklicno izobraževanje za smer elektrikar ter mehatronik operater. Ravnatelj Rajko Fajt najprej opisal program tehnik računalništva in novostih.
3: Prve letnike je pisanih 36 dijakov, tako da smo oblikovali en čisti oddelek in pa skupino. Tu nas je mogoče malo presenetlo, ker smo recimo še v preteklem šolskem letu smo, bom rekel, tako rekoč imeli omejitve pri dveh oddelkih. Letos pa je se tu ne samo pri nas, ampak v celotni Sloveniji zgodil nek prelom in je vpis v prve letnike tehnik računalništva nekoliko manjši. Drugače pa zdaj ta generacija tehnik računalništva bil prenovljen in dijaki, ki zdaj v četrtem letniku so v bistvu prva generacija, ki gredo po prenovljenem programu. Prenovljen program pomeni tudi več, namesto 4, pomeni 8 tednov so dijaki na praktično vzpostavljeno delo, torej pri delodajalcih. Zdaj ostalo pa pomeni seveda poseg v same vsebine, kajti na tem področju so zelo hitre spremembe, pa je treba slediti novim trendom, ki se pojavljajo na tem področju.
1: Kakšen je interes za smer elektrotehnik in tehnik mehatronike?
3: Elektrotehnikov imamo vpisanih 78. Tukaj opažamo, zdaj, če bi primerjal recimo število v četrtem letniku pa recimo niže, ugotavljamo, da se pa tu na področju elektrotehnike trend dviguje. Torej, zdaj recimo v drugem, prvem, tudi delno že v tretjem letniku so oddelki polni, tako da se mi zdi, da se tu dogaja nek premik med tehnikom računalništva, elektrotehnikom in pa še mogoče bi izpostavil tudi področje mehatronike. Ne? Recimo tudi tukaj opažamo, da se trend obrača, da je nekako večji interes, saj bomo rekli, zadnjih dveh, treh letih. Zdaj mogoče pri mehatroniki lahko povem, da ta generacija, ki je zdaj v prvem letniku, prične z popolnoma prenovljenim programom, se pravi vsebine so osvežene, če tako rečem, predvsem torej na strokovnem področju. V splošnem delu ni spremen, medtem ko na strokovnem področju so pa strokovni moduli obnovljeni, prenovljeni, tako da so sveže, aktualne vsebine, torej sledi tudi mehatronika seveda trendom, ki se dogajajo na tem področju. Ocenjujem, da ravno zaradi te kompleksnosti oziroma širine, ki jo dobijo dijaki v programu mehatronike, namreč združena so znanja strojništva, informatike in elektrotehnike, da je to tisto, da delodajalci prepoznavajo eno takšno širino znanja in tudi povečuje se število štipendij.
1: In so tudi bolj zaposljivi, pojasni ravnatelj Rajko Fajt.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: V nadaljevanju oddaje se ustavljamo še pri gimnazijah. Kakšno je zanimanje za vpis gimnazije Ptuj? Katere smeri so na voljo ter kakšne so spremembe v letošnjem šolskem letu, pojasni ravnatelj Boštjan Šeruga.
2: V tem trenutku na gimnaziji Ptuj je 629 dijakov, splošne gimnazije, športni oddelek in pa umetniške gimnazije. V prvem letniku 170 dijakov in sicer imamo 118 v splošnem oddelku, 24 v splošnem oddelku in 28 dijakov v umetniški gimnaziji, smer gledališče in film ter likovna smer. Kar se bistvo samih dijakov tiče, mogoče največja sprememba, ki so jo dijaki deležni, so predvsem dijaki prvih letnikov, namreč v šolskem letu 2026-2027 se pri splošno strokovnih predmetih začnejo izvajati spremembe v učnih načrtih, torej na to so se učitelji usposabljali intenzivno zadnje dve leti, tako da za prve letnike bistvo spremembe v učnih načrtih, ki predvsem uvajajo bistvo neke skupne cilje skozi vse učne načrte vseh predmetov in pa v didaktičnih pristopih, pa so med posameznimi predmetnimi področji tudi določene razlike.
1: Katere aktivnosti in novosti pa v ptujski gimnaziji pripravljajo izven obveznih šolskih vsebin?
2: Na gimnaziji Ptuj smo tako zelo, zelo aktivni, torej dijaki imajo ogromno možnosti obšolskih aktivnosti, projektov, krožkov, glasbenih dejavnosti, likovnih, gledaliških, pripravna tekmovanja, izmenjave, ekskurzije. Mogoče nekoliko ne bomo poskušali z idejo v bistvu popestriti naše zunanje atrije, torej kjer bodo naši likovniki pripravili idejno zasnovo. Začenjamo prve korake na področju tutorstva. Skratka, nekaj takih novosti, v bistvu, za katere smo se premišljeno odločili, bomo seveda tudi mi upeljali v šolske leto 26-27.
1: Še pojasni Boštjan Šeruga, ravnatelj gimnazije Ptuj. Gimnazija Ormož ima dijake vpisane v tri programe, gimnazijo, predšolsko vzgojo in zdravstveno nego, ravnateljica Klaudija Zorjan Škorjanec.
3: Prve letnike v vsakem programu imamo po en oddelek, tako da imamo v tem trenutku 369 dijakov in sicer na gimnazijskem programu 120 dijakov, v predšolski vzgoji 134 dijakov in pa v zdravstveni negi 115 dijakov. Imamo v gimnazijskem programu predšolske vzgoje in zdravstveni negi po 30 novih dijakov vpisanih v vsaki letni. Pri nas so dijaki resnično vpisani v naše tri programe iz zelo širokega okolja okrog Ormoža do Ptuja, vsekakor potem iz oddaljenih krajev Ptuja, Juršine, celo iz Slovenske Bistrice. Dijakinja se vozi z Celja k nam. V glavnem pri Slovenski Bistrici veste, da nimamo takih dobrih povezav, tako da se nekateri dijaki živijo v dijaškem domu na Ptuju in se vsakodnevno pripeljajo do Ormoža. Tudi iz Svete Trojice imamo dijake, tudi iz Murske Sobote, tako da ja, velik okoliš zanima naša šola z našimi programi.
1: Katere investicije pa so izvedli pred novim šolskim letom?
3: Stavba je nova, vsekakor pa se vedno kažejo še izzivi, katere potem urejujemo. Preko investicijskega dela smo se prijavili na razpis in pridobili sredstva v višini 85 000 evrov, tako da urejamo stvari, ki so dotrajene od zadev, kjer se na stropih najdejo težave z kanalizacijo, z cevmi, potem smo zamenjali nekaj cilindrov na vratih, to je bila tudi večja investicija. Zaradi stopnic, ko nam pripeljejo hrano iz osnovne šole, smo uredili dvigalo, da se hrana lahko dvigne v pritličje, ker so spodaj stopnice. Seveda pa nabavljamo vedno proti in znova pripomočke za izvajanje pouka, tako da tudi na tem področju smo nabavili novih učil in pripomočkov v višini približno 10 000 evrov.
1: Spremljali ste oddajo Fokus. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja, naravno, sproščujoče in ugodno.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
5: Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
7: V Štajerskem tedniku.
8: Starosta videmskih svetnikov Rožman je nastavil ogledalo. Imamo vse in smo vsi skregani. Kdo je po uspešnem ugovoru novi zlati motorant Ptujske gimnazije? In težave slovenskih čebelarjev. Kdo bo prodal ogromne količine medu?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Janša v ponedeljek na sedežu NATO z Rutejem. Svetovni dan preprečevanja samomora spodbuja iskrene pogovore o samomoru. Vreme, oblačno in deževno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Premier Janez Janša bo v ponedeljek na obisku na sedežu Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo srečal z generalnim sekretarjem Markom Rutejem, so danes poročili iz zavezništva. Po pričakovanjih bi lahko bili med osrednjimi temami pogovorov obrambni izdatki in nadaljnja podpora Ukrajini. Slovenija bo glede na ocene zavezništva letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Slovenija sicer ostaja trdna podpornica Ukrajine v boju proti ruski agresiji, sedanja vlada pa je že večkrat zagotovila nadaljno polno podporo napadeni državi. Svetovni dan preprečevanja samomora, ki ga obeležujemo danes, tretje in zadnje leto poteka z geslom Spreminjajmo razumevanje samomora. Geslo spodbuja začetek iskrenih pogovorov o samomoru, odpravljanje mitov ter zmanjševanje stigme. Svetovna zdravstvena organizacija pa z njim poziva k premiku od nerazumevanja k odprtosti, empatiji in podpori. Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da gre za velik izziv za javno zdravje, saj samomor vsako leto stori več kot 720 tisoč ljudi. Mladi Slovenec Žiga Šeško še naprej uspešno nastopa med dvojicami na mladinskem turnirju odprtega teniškega prvenstva ZDA. Potem, ko je med posamezniki izpadel že v uvodnem krogu, se je v dvojicah s Brazilcem Gutom prebil v četrtfinale. Prva nosilca sta v uvodnem krogu z 2-0 premagala italijansko navezo Filippo Alfano, Rafaele Ciornelli, v osmini finala pa gladko 6-2 in 6-2 še Američana Teodorja Davidova in Tylerja Lea. Slovensko-brazilski par se bo za vstop v polfinale pomeril še eno ameriško navezo Marcel Latak, Tanišk Konduri. O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13-20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10-15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17-21, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Šentrupert. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Za lepši dan, Radio Ptuj.

Iz podjetja Dominko sporočajo, da bodo opravljali tehnične preglede traktorjev na terenu s sklepanjem zavarovante registracijo in sicer jutri 11. septembra. Med 8 in 8.45 v Stoprcah pri gasilskem domu, med 9 in 9.45 v Majšperku na parkirišču pri pokopališču. Med 10 in 10.45 obiščajo starošince pri Janju Mesariču. Med 11.45 in 13. bodo stražgonci pri Vaškem domu, od 13.15 do 15. ure po Zgornjih Jablanah pri kmečkem turizmu Medved. Ob tehničnem pregledu vsaka stranka prejme praktično darilo. Več informacij dobite na tehničnih pregledih Dominko. Telefon je 788 11 75. Tehnični pregledi Dominko.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: V soboto 26. septembra v podjetju Soven v Silnici ob Dravi čaka dan rokodelstva Slovenska ovčjo volno z brezplačnimi delavnicami, prikazi predenja, tkanja, polstenja in drugimi zanimivimi vsebinami. Dogodek bo potekal od 9. do

0: Občina Majšperk te dni praznuje 30. občinski praznik. Vse občanke in občane vljudno vabijo na osrednjo proslavo s podelitvijo občinskih priznanj, ki bo to soboto, 12. septembra ob 18. uri v večnamenski športni dvorani osnovne šole Majšperk. Po slovesnem programu vas vabijo tudi na družabno srečanje s pogostitvijo v Šotoru. Za zabavo bodo poskrbeli ansambel Čuki ter glasbena predskupina Haloženi.smo. Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek 14. septembra. Pri domu upokojencev Muretinci bo med 10. in 11. uro, Markovcih pri osnovni šoli med 12. in 13. Bukovcih pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40. Stojnce pri vaškem domu obišče med 14. in 15. uro, Sobetince pri gasilskem domu med 15.30 in 16. uro, v Borovcih pri gasilskem domu pa so stavi med 16.30 in 17. uro. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 15. septembra za zaposlene v TPV Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
1: Radio Ptuj. Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Zdaj boš pa rekel, da je kaj narobe s tem, če pač samski gleda malo okrog pa zbira, katero bi imel. Oziroma lahko smo tudi iskreni pa rečeš pač, kjero bi kresno, ne? Ti ne bi nobenega?
3: Pa to bi jaz vsake dan kjerega, ne?
2: Ja?
3: Enega z avtom, enega z lopato, enega z bejzbolskim kijem. No, zdaj, če sem pa iskrena, pa tebe, če mi trenutno priješ preblizu, tu je pa še kaj, ne?
1: Štajersko budilko vam omogoča.
4: Trgovina in bar Implan.
5: Odškodnine Vidovič.
6: Nič 80-18-16.
5: Odškodnine Vidovič.
6: Nič 80-18-16.
5: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
7: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
0: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
8: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
9: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušen skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte z nalivi. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Popoldne bodo padavine ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 21 stopinj.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Meritve hitrosti v Mariboru na Lackovi pri osnovni šoli Ludvika Pliberška v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: Podravje na dlani.
8: V programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste več o novi gostinski ponudbi v Lenartu, pa tudi kako pestro je 50 otrok iz Puhlje preživelo konec tedna na taboru. Spoznali pa boste tudi na novo urejeno sprehajalno pot okoli ribnika Dežno.

0: Podravje na dlani.
1: V Lenartu bodo kmalo odprli priljubljeno restauracijo Jack & Joe. Kot je znano, Jack & Joe slavi zlasti po vrhunskih stejkih in sočnih burgerjih, ponuja tudi gurmanske pice, okusne testenine ter specialitete azijske in mehiške kuhinje. Lastnika podjetja Fine Lokali Igor Radulovič in Damjan Šparaklj poleg Lenarške uspešno pravljata še dve restauraciji, Jack & Joe Steak & Burger Club na Lentu in Jack & Joe Barbecue & Pizza v Limbušu. Lenarški lokal, ki ima tudi vrtno teraso, je začel sprejemati goste včeraj. 50 otrok iz Puhlje je minuli konec tedna preživelo dva prijetna in doživetje polna dneva na taboru, ki ga je organiziralo društvo gospodin Marjetica z Puhlja. Otroci so se v prihodu najprej posladkali s palačinkami in sladoledom, nato jih je obiskala ekipa prve pomoči iz Ptuja, ki jim je prikazala postopke oživljanja, mobilizacije poškodovanih hudov in prenosa ranjencev z nosili. Obiskala sta jih tudi brata Malek. Soboto so namenili skupni telovadbi in rekreaciji. Skupaj smo preživeli dva lepa dneva in nobenih težav ni bilo, je povedala predsednica društva Suzana Čeh.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.
2: Lesk v oči za me.

0: Ražen rol skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo v ponudbi, jagnjetina.
0: Ražen rol skaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
5: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Občina Podlehnik bo 1. oktobra odprla na novo urejeno sprehajalno pot okoli ribnika Dežno z učnimi točkami in paviljoni. To je prvi korak v uresničitvi načrtov za nadaljni turistični razvoj tega območja. Za ureditev so skupaj s partnerji pridobili slabih 150 tisoč evrov evropskega denarja. Po besedah župana Sebastiana Toplaka je občina ob ribniku še dodatno izven projekta izvedla tudi infrastrukturo za razsvetljavo, a še ni dokončno urejena. Poleg same ureditve 1,8 km dolge poti okoli ribnika in brežin so postavili tudi nov most, uredili prepust ter v poti postavili informativne table in dva lesena objekta, ki bosta za zdaj služila kot infotočki. Pot je namenjena vsem obiskovalcem in sprehajalcem, ki so sem zahajali že do sedaj. Podarek je na učnih vsebinah na informativnih tablah v slovenskem in angleškem jeziku, kjer so predstavljene tamkajšnje živali, je pojasnil Toplak. V občini si želijo nadaljevati turistični razvoj tega območja, ki ga bo omogočilo skorajšnje sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta. V načrtu je ureditev glampinga in kampa ter gostinskega objekta.
0: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vlada sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna. Število prošenj za azil v Evropski uniji na najnižji ravni v zadnjih 5 letih. Vreme, danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada se je danes seznanila z jesensko analizo Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj gospodarskih gibanj. Gospodarska rast je bistveno popravljena, kar je olajšalo pripravo predloga rebalansa proračuna. Rebalans je pod streho, sedaj ga bomo poslali v državni zbor, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal premier Janez Janša. V prvih 6 mesecih letošnjega leta so članice Evropske unije ter Norveška in Švica prejele 17% manj prošenj za azil kot v enakem obdobju lani, oziroma 332 tisoč prošenj, je sporočila Agencija Evropske unije za azil. To je najnižje število zabeleženo v prvi polovici leta, vse od leta 2021, in potrjuje trend upadanja, ki se je začel pred 2 letoma. Nemčija je avgusta zabeležila 2,9% medletno inflacijo, je objavil nemški statistični urad Destatis. Gre za najvišjo rast cen življenjskih potrebščin po decembru 2023, ko je bila medletna inflacija pri 3,7%. Cene navzgor potiska dogajanje v Perzijskem zalivu, ladijski promet skozi Hormuško ožino, ki je ena ključnih naftnih in plinskih poti na svetu, še vedno ostaja zelo omejen. Slovensko kolesarsko reprezentanco naslednje tedne čakata vrhunca sezone s svetovnim prvenstvom v Montrealu in domačim evropskim prvenstvom v Ljubljani in Šenčurju. Čeprav je načrte moški reprezentanci prekrižal predčasen konec sezone Tadeja Pogačarja, selektor Uroš Murn za oba vrhunca ostaja samozavesten. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačno se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu 2 ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.

0: Podravje na moji dlani.
1: Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Radarska kontrola v Belem Kediju, poročate, je v Brestanici na Duroparku v smeri Krškega, radarska kontrola pa tudi v Mariboru na Ptujski cesti na avtobusni postaji pri avtocestnem priključku v smeri Ptuja. Če se je zaradi dežja promet kje ustavil ali upočasnil, bomo veseli vašega klica na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtko popovdne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ker je danes tak dan, ko je fino malo pogledati naprej, imam dve dobri novici. Poletja še ni konec. Do koledarske jeseni imamo še 13 dni, tako da prosim lepo, nobenih bund, nobenega jamranja, da je poletja konec, uradno ga še imamo.
2: Ti si pač eden izmed tistih, nekaj še potem 22. septembra, zunaj v kratkih hlačah zmrzuje in govori, pa saj še poletje, a ni res,
1: je res.
2: Drugače pa, če že gledava naprej, ne, lahko razveseliva šolarje. Prve počitnice kostanjeve ali krompirjeve so od 26. do 30. oktobra, torej še 46 dni do prvega prostega ponedeljka.
1: Vrhunske pa 13 dni poletja, potem pa še do, če do 26. oktobra.
2: Ja, ampak šole se je začela šele prejšnji teden.
1: Ja, okej, že prejšnji teden, ampak če nimaš naslednjih počitnic že izračunanih, se šolskega leta lotevaš brez strategije. Se veš, kako je to.

0: en prav poseben občutek se v takšnem vremenu voziti naokoli. Drive-by v ritmu pozitiva, dobrih 10 minut je čez drugo in prejeli smo precej bizarno novico, ki se je zgodila v ponedeljek zjutraj nekje pri Čaplini, torej v Bosni in Hercegovini. Bizarna novica prihaja iz Čapline, če si predstavljate. Med 50 in 60 upokojencev je čakalo poštare, ker mora prinesti pokojnino. Ja. Logično.
1: Ja.
0: Poštare pa ni.
1: Da ni bilo.
0: Ni ga bilo pri prvi hiši, ni ga bilo pri drugi hiši, ti pa sploh ni bilo več v državi.
1: Kaj?
0: Ja, nekaj dni se ni niti oglasil niti svoji mami, zato ona prijavi izginotje policiji in potem začnejo sestavljati njegovo pot. Iz Čapline naj bi šel s prijatelji v Mostar, od tam v Sarajevo, pol pa na mesto poštarske torbe je očitno vzel potovalko, pa šel na letališče in v Turčijo. In tam so preverili vozovnico, gospod ima pot naprej rezervirano še za Bangkok na Tajskem. Zdaj policija ugotavlja, je tja res že prišel in predvsem koliko denarja od nedostavljenih pokojnin je šlo z njim. Zdaj dobra novica je pa vsaj to, da so na pošti zagotovili, da upokojenci zaradi tega ne bodo ostali brez svojih pokojnin, kar je pa
1: to je lepo. Pravilno, res, ampak lepo. To, kar pa je ta tip naredil, to pa je res podlo. Mislim, ja, kako lahko ta tip mirno spi, ne glede na to, kje je zdaj, ali na Tajski, ali na, v Turčiji, ne vem, ampak ljudje, da doma čakajo svojo pokojnino, svoj prislužen denar, on pa namesto do njihovega nabiralnika na Tajsko.
0: Tako, absolutno, grozno, jaz tega ne podpiram, ampak moram pa priznati, da poštarja kar malo štekam. Res, jaz bi verjetno isto.
1: Kako lahko rečeš, da bi naredil isto?
0: Nuša, to je edin način, kako jaz pridem do penzije, drugače tako ne bom videl.

0: Pride in gre, tako kot plača ali pokojnina. Plima v našem ritmu dobrih 15 čez druga ura in jaz sem vmesem razmišljal o tej istem pošterju, veš. Jaz absolutno obsojam, če je človek res odnesel denar, ampak moram pa priznati, da pobeg na Tajsko je pa kar ambiciozen ponedeljek. No.
1: In kam bi ti šel, če bi moral na hitro izginiti iz države? Ali bi želel?
0: Jaz, kam bi šel? Ja. Ibica, mislim, ali, če me že išče Interpol, naj me vsaj najde zagorelega pa v dobri družbi s koktejlom v roki.

0: Tudi tistega poštarja z ovo ulice, crvena jabolka v nadaljevanju, pa Johnny Logan in Won't Forget You slišimo še pred pol tretjo v našem ritmu za podaljšan užitek.
1: V Štajerskem tedniku.
2: Zakaj se bo podražila hrana, čeprav so kmetje prodajali celo ceneje kot lani? Kakšna bo usoda pogorele stavbe na Ormoški cesti? In koliko ur bodo poslej sploh še odprti krajevni uradi po občinah?
3: Ponovno smo odprti. Nekdanje gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point. Sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
4: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
6: Nevidne niti srca.
2: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
6: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
2: Pester glasbeni in animacijski program za otroke. Športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
6: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
2: Skupaj zmoremo. Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancovi vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
7: Don't close your heart.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Moškanci danes svoje vrata uradno odpira novi nastavitveni objekt The Point. Nastal je v okviru prenove poslovnega kompleksa družbe Žiher, ki ima na lokaciji več kot 40-letno tradicijo. Novi penzion s 4 zvezdicami ima 17 nastavitvenih enot, 2 wellness prostora, restauracijo z lokalno in sodobno kulinarično ponudbo ter prostor za manjše poslovna srečanja, delavnice in dogodke. Pridobitev je usmerjena tudi v razvoj kolesarskega turizma ter povezovanje turistične ponudbe Ptuja, Haloz, Slovenske Gorice in celotne Štajerske.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo, vreme bo.
4: Ja, danes pa kar jesenske temperature, a ne? Pragersko in Novo mesto pa tudi Trebnje in Lenart 15, Šentjur 14, Vojnik in Šoštanj 13, Mislinja pa 11 stopinj. Romantično vzdušje pa se bo nadaljevalo tudi jutri, oblačno bo z občasnimi padavinami, ki bodo pa popoldan počasi ponehale. Zjutraj bo okoli 12 stopinj, čez dan do največ 21, ampak v soboto in nedeljo bo zjutraj še sveže, ponekod malo oblačno, potem pa ves dan sonce. Tako da danes in jutri počivamo, naberemo nove moči in energijo, čez vikend pa akcija. Jaz bom šla zagotovo na kolo.
5: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
6: Gremo na ceste.
7: Previdno. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med Senožečami in Rabar komando, zastoj pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Sicer pa zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. Zaprta je cesta Videm-Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. Policijska kontrola pa poročate jo Dobruški vasi pri krožišču in še ena je v Celju pri hotelu Celeja, merijo v smeri Polulj. Če se zaradi dežja promet, ki ustavil ali upočasnil, bomo veseli vašega klica na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
3: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.
4: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive in tale dež že drug dan zaporedoma, ne? Gre mogoče komu malo na živce, ampak obstaja pa ena velika skupina Slovencev, ki trenutno gleda skozi okno in si zadovoljno mane roke.
7: Če bi se jaz kupil dežnik za 70 evrov, bi se tudi jaz veselil.
4: A sploh ne zato, ne? Ampak ne. Zato, ker se ta vikend po slovenskih gozdovih lahko začne kar konkretna gužva. Zakaj se spomnimo po dveh pesmih?

0: Ja, tudi ko je deževno, uživamo skupaj z No Doubt v našem ritmu dobrih 15 do 3. In prej sem rekla, da je nekdo tega dežja zelo, zelo vesel. Ja, tako je, gobari. Letos je bila velika suša, ampak zdaj potem doživuje upanje. Gobe bi lahko zdaj končno konkretno pognale, tako da bo mogoče že ta vikend po gostovih precej živahno.
1: Jaz tega vašega navdušenja ne razumem. Sorry, ne? Ostaneš ob 6 zjutraj,
0: greš ob 6 si že pozen lupček.
1: No, ampak ostaneš zgodaj zjutraj, greš v moker gost, 2 ure tam tavaš, iščeš. Mislim, jaz ob 6 zjutraj sem pripravljen nekaj iskati, sam če požuru ne vem, kje imam gate. Recimo.
0: Ampak ti lahko ostaneš doma, ti ne bi našel gobe, pa če ti bi žvižgale. Za vse ostale pa največ 2 kg gob na osebo na dan, ker je lahko preveč.
1: Ja.
0: Lahko pride globa od 300 do 600 evrov, tako da ja.
1: A res?
0: Ja.
1: Vidiš, še država ti govori, da petraš na pir.

0: Losing My Religion, v nadaljevanju, če že greš ta vikend v gospo Gobe, pa kaj, eno tehnico naj imajo samo, ono že.
1: Ali pa še eno osebo, da njej poturijo, če več najdejo.
0: Ja, pa so lahko, vedno
1: malo se lahko.
0: Ja, to je to. Damiano David in Don't Answer Me, pa še pred tretjo glasbena ekstaza v našem ritmu čez nekaj sekund.

0: iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
1: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
2: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
1: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
2: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
1: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
2: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
1: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
7: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
8: Zdaj boš pa rekel, da je kaj narobe s tem, če pač samski gleda malo okrog pa zbira, katero bi imel. Oziroma, lahko smo tudi iskreni, pa rečeš pač, kjero bi kresno, ne? Ti ne bi nobenega?
9: Pa to bi jaz vsake dan kjerega, ne?
8: Ja?
9: Enega z avtom, enega z lopato, enega z bejzbolskim kijem. No, zdaj, če sem pa iskrena, pa tebe, če mi trenutno priješ preblizu, to je pa še kaj, ne?
7: Štajersko budilko vam omogoča.
10: Trgovina in bar Implan.
11: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
10: Nogomet po štirih domačih tekmah pred Šumarji zdaj štiri gostovanja. Uspešen začetek nove zgodbe ptujskega nogometa. Rokomet, Ormož v končnici strnil vrste, Drava klonila. Atletika, sezona za prste obliznit, tri velike zmage in državni rekord.
11: Športni tednik, da boste vedeli več.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vlada sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna. Število samomorov v Sloveniji upada, a je količnik še precej nad evropskim povprečjem. Vreme, danes bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada se je danes seznanila z jesensko analizo Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj gospodarskih gibanj. Gospodarska rast je bistveno popravljena, kar je olajšalo pripravo predloga rebalansa proračuna. Rebalans je pod streho, sedaj ga bomo poslali v državni zbor, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal premier Janez Janša. V zadnjem desetletju je v Sloveniji opaziti trend upadanja števila samomorov v vseh starostnih skupinah, kljub temu pa je samomorilni količnik še vedno precej nad evropskim povprečjem, so ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora povedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zaradi samomora je lani v Sloveniji umrlo 336 ljudi. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je objavilo javno naročilo za sukcesivno dobavo osnovnih živil, ki bodo v letu 2027 namenjena ljudem, ki se soočajo z materialno prikrajšanostjo. Ocenjena vrednost naročila v okviru evropske pomoči najbolj ogroženim je nekaj več kot 4,1 milijona evrov brez DDV, so navedli na ministrstvu. Slovensko kolesarsko reprezentanco naslednje tedne čakata vrhunca sezone s svetovnim prvenstvom v Montrealu in domačim evropskim prvenstvom v Ljubljani in Šenčurju. Čeprav je načrte moški reprezentanci prekrižal predčasen konec sezone Tadeja Pogačarja, selektor Uroš Murn za oba vrhunca ostaja samozavesten. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z agencije za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Temperature bodo 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.

0: Radio Ptuj.
1: Previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča se je zgodila na voznem pasu na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Pred priključkom Mirna Peče, tam je nastal zastoj, so pa tudi zastoji na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj in od Zadobrove proti Domžalam v smeri Celja. Zastoje pa ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, tam pa od Kozari in vse do Koses. Zaprta cesta Videm Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče, policijska kontrola pa poročata je v Dobruški vasi pri krožišču in še ena v Celju pri hotelu Celeja merijo v smeri Polul. Če so policisti še kje, 080 13 02.
2: Bodimo varni.
1: Ja. Tudi v Okoslavcih, 5 minut čez tretjo gremo. Ja, res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj, ja. Rok Reže, Nuša Rojs,
3: hey, hey.
1: In Luka Žerjav in nova radijska ura, nov naval dobre volje. In jaz sem danes prišel do zaključka, da je življenje veliko lepše, če se ne sekiramo preveč, kaj si kdo misli, pač povemo, kar misliš in greš dalje. In je to.
3: Ja, vse je lepo, da si iskren in poveš, kar misliš, ampak ja. Danes je vseeno treba malo paziti, kaj govoriš in predvsem, o kom govoriš. Rok.
1: Okay, ja? Kaj sem pa zdaj naredil?
3: Za enkrat nič, ampak ti bom čez dve pesmi povedala, kako te lahko en nepremišljen stavek stane skoraj 15 000 evrov.
1: 15 jur, o moj ja? Bog. Se, do takrat bom jaz izkoristil še zadnje dve pesmi Svoboda govora.
3: Uživaj, okay. Potem pa ti povem, zakaj bi bilo mogoče res fino, da začneš kakšno misel samo misli.
1: Aha, misel misli, brez da
2: pusti.

0: Amin je lepo. Trigger finger v našem ritmu. Dobrih 10 minut je čez tretjo in ne veš, kaj jaz pri sebi cenim. No, jaz še nekaj mislim, jaz tudi to povem. Jaz ne maram tega, da bi človek nekaj razmišljal, pa bi bil pa tih sam zato, ker mogoče ni najbolj pametno. Okay?
1: Ja,
0: pač to
1: lesnost prepoznam pri tebi. Ja? Ampak naslednja novica je prav takšna za vse tiste, ki imate jezik pred mislimi, rok predvsem ti poslušaj.
0: Okay, zakaj?
1: Da mogoče kdaj premisliš, preden kaj rečeš v jeter, ali napišeš na splet.
0: Ja, okay, ja.
1: Tina Gaber Golob namreč od poslanke Katje Kokot zahteva 15,000 evrov odškodnine zaradi razžalitve časti.
0: Čaki, kaj?
1: Ja.
0: O moj bo, kaj pa je bilo takega?
1: V bistvu se gre vse skupaj zaradi enega žaljivega zapisa na omrežju družabnem, ki naj bi namigoval na govorice o preteklosti Gabrove. In zato je Tina takoj zahtevala umik objave, opravičilo in odškodnino v višini 15,000 evrov.
0: O moj bog, 15
1: ur je ostane. Kokotova očitke seveda zavrača in pravi, da Tina Gaber Golob v zapisu sploh ni bila omenjena, ampak zadeva bo končala na sodišču. Gabrova pa pravi, da bo denar, če uspe, podarila v dobrodelne namene.
0: O, tako kako, da to pa tudi ful lepo.
1: 15,000 evrov, samo toliko, ti povem.
0: Ja, okay, no, ampak čakaj, jaz s Tino nimam nobenih problemov. Dejansko jaz nikoli v življenju o njej nisem rekel nič grdega. Jaz, Nuša, točno veš, jaz sem človek ljubezni. Sploh do lepih postavljenih in očitno pravno zelo dobro zastopanih žensk. Sej, Tina, mi da sva se kul. Cool. Tina!

0: takšni in drugačni programi obstajajo danes na računalnikih. Ni pa še takšnega, ki bi ti tik preden odpreš usta in rekel: "Ej, stari, mogoče pa te misli ne pove na glas."
1: Lahko ti jaz. Zapravi denar, se da vse izmeriti.

0: Avrebbe potuto res bombo il paso. O sdena pre lei tricat premislem preden che recem.
1: Ja, sam ti tricat premisliš, pa vse eno poveš.
0: Ja, ja, itak, če se tricat strinjam sam sabo, pol je očitno dobra ideja.
1: Ne, me zabavaj.
0: Se veš, to je tista, ne? Če sam sabo govoriš, to je ful dober, ker na vsake tog časa je fajn z neko inteligentno vse, ko se povedeš. Hungry Eyes.
1: Kaj sem zdaj naredila? Pametno
0: moči. Hungry Eyes v nadaljevanju pa Alvaro Solerin iz 17 v našem ritmu še pred pol četrto.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Kako bodo Slovenci reševali svoje drage mobilne hiške v zapečatenih hrvaških kampih? Kdo je družina, ki piše novo zgodbo kidričevskega Green Lakea? In kako se je poslabšalo ločevanje odpadkov v slovenjegoriških občinah?
4: Za krompirjeve počitnice s Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
5: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
6: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
7: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
8: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
9: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
10: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
11: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje sveža koruza v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
12: Jaz pa mislim, da se moramo o takih stvarih pogovarjati, če sva par.
13: Taj so pa par?
12: Ja, kaj pa sva?
14: Sam prijatla. Gledališka romantična komedija z Melanie Mekicar in Žanom Papičem. Kulturno-poslovni center Majšperk. 4. oktobra ob 19. uri. Več na eventim.si.
15: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: lokalno.
1: V športnem parku Moškanjci bo v nedeljo pod Čotorom potekal dobrodelni dogodek Nevidne niti srca. To bo dobrodelni družinski dan za Teja, dečka, ki potrebuje sredstva za zdravljenje Duchennove mišične distrofije. Dogajanje bo potekalo od 10 do 19 ure, v programu pa bodo sodelovali številni glasbeni gostje, društva in posamezniki, ki pripravljajo bogat animacijski program in srečelov. Hkrati bo potekalo tudi tekmovanje ekip v pripravi krompirja. Pekli bodo tudi pečenke. Topnine ni, vse aktivnosti so brezplačne, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Je trenutno Markovci, Novo mesto, Metlika in Lenart, pa tudi Šentjur 16 stopinj, Prebold in Mozirje in Šoštanj pa 15 stopinj. Jutri bo še malo jesenskega prediha, oblake, občasne padavine in največ 21 stopinj, ampak popoldne se bo počasi umirilo in začelo jasniti. Pravzaprav je idealno za malo počitka in polnjenje baterij. Sobota pa bo že sončna, nedelja prav tako in mogoče že ta vikend sprešajo prve kapljice mošta.
5: Preša bom vesel povabila. Hvala!
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Previdno, zaprti vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč zaradi prometne nesreče nastal je zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Zaprta pa je cesta Videm Radenci med Okoslavci in Kabelskim vrhom, prav tako zaradi prometne nesreče. Sicer pa zastoji na štajerski avtocesti v smeri, iz smeri Ljubljanske vzhodne in severne voznice od Zadobrove proti Domžalam in v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Kosesi naprej proti predoru Šentvid. Še radarske kontrole preverimo, ena je na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica, merijo v smeri Celja, tam je omejitev 80 km na uro. Če vas na poti pričaka naliv, zastoj ali kakšna druga nevšečnost, pa opozorite še ostale voznike na brezplačno 0,80, 13, 0,2.
3: Bodimo varni!
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
3: Dober dan.
10: Največje uspešnice vseh časov.
5: Skoraj 4 je ura, v ritmu pozitive in čez dobro uro in 15 minut začnemo spremljati tudi Vuelto Fifije, kjer ima Primož Roglič zelo lepo priložnost. Danes jih čaka dobrih 32 km ravninskega kronometra. Roglič je v skupnem seštevku sicer trenutno tretji in za vodilnim dejansko zaostaja samo 2 minuti in 10 sekund. In ker vožnja na čas tem vodilnem ni ravno najljubša disciplina, Primož pa je bil v njej, se vemo, tudi olimpijski prvak, bi se danes lahko marsikaj spremenilo, tako da Roglič gre štartne rampe ob 16.51. Torej, čez dobro uro pa še nekaj minutko me čakam.
4: Potem pa danes ob nekaj do petih vsi skupaj stiskamo pesti, da bo teh dobrih 32 km čim bolj v Rogličevem ritmu.
11: Sploh mar za lepe stvari.

0: Michael Jackson, kralj popa v ritmu. Pozitive, dobrih 10 minut je do četrte in jaz sem danes izvedel še za eno prednost tega, da nimaš 68 tisoč evrov.
1: Ja, ne moreš jih zapraviti.
0: Ja, ne moreš jih, v bistvu, ne morete noben prepričati, da mu jih prenakažeš.
1: To tudi.
0: Hecna stran, zakaj? Ker v kratkem sta se zgodili dve spletni goljufiji. Na Gorenjskem je človek po navodili goljufa začel spletno trgovati, nakazovati denar na račune v tujini in kar naenkrat izgubil kar 68 tisoč evrov. V Trebnjem je druga žrtev, lahko rečemo, prek spletne platforme nakazal skupaj 37 tisoč evrov, ker so mu obljubljali donose, ki jih potem seveda ni bilo, tako da temu ne naseda.
1: Ja, tako je šlo, kot bi mignil 100 tisoč evrov.
0: 105 tisoč evrov pravzaprav in tukaj dejansko res ni več heca. Če vas nekdo prek spleta prepričuje, da morate nehitro nakazati denar, pa da obljublja nenormalne donose, pa da vas vodi korak za korakom, kaj morate narediti z računom, ustavite se. Ja. Pokličite banko, vprašajte koga, ki mu zaupate, preverite še enkrat, raje 5 minut izpadete nezaupljivi, kot pa da zgine denar, za katerega ste delali leta.
1: Točno to, pri denarju se mi zdi, da mora biti vedno en klik premalo ali en klik preveč in res, preden komorkoli prek spleta nakažete večjo vsoto denarja, ustavite se in se vprašajte, če je to res zaupanje vredno.
0: Vprašajte
1: mogoče še koga od bližnjih, ne, če se mu to zdi pametna poteza.
0: Ja, ja, če že naredite neumnost, je boljš pa, da sta kriva dva. Ne? Šalo na stran, bodite previdni, ne dajati svojih osebnih podatkov nikomur, ne po telefonu, ne po internetu.
1: Nikjer.
0: Nikjer, skratka. Gracie Abrams v nadaljevanju pa ne da okradim Errol z Ramazzotti in Tina Turner v našem ritmu še prečetrto. Uf.

0: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
1: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
2: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
1: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
2: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
1: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
2: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
1: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnificov koncert 11. septembra ob 19. uri predstavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
6: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: V Štajerskem tedniku.
8: Starosta videmskih svetnikov Rožman je nastavil ogledalo. Imamo vse in smo vsi skregani. Kdo je po uspešnem ugovoru novi zlati maturant Ptujske gimnazije? In težave slovenskih čebelarjev? Kdo bo prodal ogromne količine medu?
9: Dober dan!
10: Največje uspešnice vseh časov.

0: Urejen postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Umar izboljšal napoved letošnje gospodarske rasti. ECB s drugim zvišanjem obrestnih mer letos. Vreme, jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je močno izboljšal napoved gospodarske rasti za letos. Namesto 2-odstotne rasti bruto domačega proizvoda po novem pričakuje 3,8-odstotno rast, ki je predvsem posledica znatnega pospeška v prvem polletju. V letih 2027 in 2028 se bo rast umirila na 2,5 oziroma 2,3%. Svet Evropske centralne banke je skladno s pričakovanji trgov zvišal osrednje evrske obrestne mere. Dvignil jih je za 0,25-odstotne točke. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, bo tako po novem pri 2,5%. Gre za drugo zvišanje obrestnih mer v letošnjem letu. Za prvega se je ECB odločila junija. Večji del Slovenije so zajele plohe in nevihte. Na Primorskem, kjer so močnejše nevihte, sunki vetra, so gasilci opravili približno 50 intervencij. Najhuje je v Piranu, kjer je zalilo tudi Tartinijev trg. V Luki Koper so se prevrnili naloženi kontejneri. Nad Hrvatini v slovenski Istri je nastal vrtinec, ki pa je hitro razpadel, je sporočil Arso. Otroke in osebje z ene od izobraževalnih ustanov v Ljubljanski Šiški so evakuirali na varno, saj se je izlila manjša količina potencialno nevarne kemikalije, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Oseba, ki je bila v stiku s snovjo, ni dobila nobenih poškodb. Alpska smučarja Žan Kranjec in Neja Dvornik z velikimi cilji merita na novo sezono, ki se bo tradicionalno začela čez 44 dni z veleslalomsko ledeniško uverturo nad Zeldnom 24. in 25. oktobra. Za obema je uspešen glavni del pripravljalnega obdobja. Kranjec je zavoje na snegu vadil v Ušuaji v Argentini, Dvornik pa se je odpravila na Novo Zelandijo. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najviše dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
9: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
11: Največje uspešnice vseh časov. Radio
12: Ptuj. Dober dan.
13: Gremo na cesto. Previdno. Trenutno je zaprta dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane med pokritim okopom Kartiljevo in priključkom Mirna Peč zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Tam je nastal zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji še na štajerski avtocesti iz smeri Ljubljanske vzhodne in severne obvoznice od Zadobrove proti Domžalam in smer Avstrije pred prehodom Šentil, pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentvid. Vseh zastojih tudi tudi v delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, zaprta je tudi cesta Videm-Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče, tudi tam previdno, sicer pa radar še vedno na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica merijo v smeri Celja. Tam je omejitev 80 km na uro, sicer pa če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2.
14: Bodimo varni.
13: Tudi v Celju dobrih 5 minut čez četrto. Gremo pozitivo. Fantastično vzdušje sliši najme Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen, Nušo Rojs in Luka Žerjav.
15: Danes gre pač vse malo počasneje. Ja. Mi je prav všeč, da ni treba nikamor hiteti in nam je oproščeno.
13: Se pravi, danes ne iščemo sonca na silo.
15: Ne, nič na silo. Ne. Nič na silo spreminjati, forsirati, samo sprejemati, kar je in iz tega narediti najboljše. Tako da danes oblečemo kaj udobnega, si skuhamo čaj ali kakav in gremo čez dan po svoje.
13: To mi je všečko ma čaka. Da dam trenerko gor, ker ni treba, da je sam sončen dan najboljši dan v našem življenju.
15: Lahko je najboljši dan tudi tak, miren, deževen, samo če si dovolimo malo manj pričakovanj in malo več miru.
13: Pa kakšno dobro pesem za zdravo, pa smo
14: v ritmu pozitive.

0: še nekaj počasnega, na tole počasno oblačno vreme. Izrael, ka we vole v ritmu Positive over the Rainbow 12. Pravzaprav 13:16 je ura in zdaj je čas, da malce pokukamo za bleščeče zaveze Hollywooda. Kdo je razburil svoje oboževalce, kdo je zginil brez pojasnila in bi lahko med tem celo stopil pred oltar. Tukaj je show business, Nuša Rojs.
1: Ja, Harry Styles dviga kar precej prahu, trenutno njegove vstopnice pravzaprav. Trenutno je v New Yorku, kjer ima napovedanih kar 30 koncertov turneje Together
0: 30
1: Together.
0: 30 koncertov,
1: ampak oboževalce je zmotila podoba na vstopnicah. Ilustracija Empire State of Building, nad njim pa letalo, ki leti proti stavbi. Vse skupaj se dogaja tik pred 25. obletnico terorističnih napadov 11. septembra. Zato so zdaj pa res veliko oboževalcev je pač označilo to njegovo potezo za neokusno, čeprav ga imajo radi in njegovo glasbo, ja, ampak normalno, se sprašujejo, kdo mu je to odobril.
0: Timing je očitno res tak, da bi si človek zaželel, da bi, a veš, nekdo pred tiskom vstopnice rekel, demo fantje, mogoče še enkrat pogledimo.
1: Točno tako. No, Lady Gaga pa je tista, ki se je v zadnjem mesecu predvsej umaknila z javnosti in so se že pojavile govorice, ne? Da sta pa smo zaročencem mogoče naskrivaj se poročila. In ljudje iz njenega kroga ugibajo, da ste si privoščila zasebno poroko, potem pa bi naj odšla celo na medene tedne.
0: Oh,
1: Gaga je že sicer prej namignila, da si ne želita velikega razkošnega slavja in ena plus ena,
0: da ne boš ti slučajno dobila kakšne ideje, okay? Zdaj, ko si se ti odselila, pa to ne, da ne misliš tudi ti, ker tako zgin z javnosti, pa se skrivaj komu zaobljubiti. Ker če pride do tega, upam, da v tem primeru boš saj toliko fair, da boš dala za rundo.
1: Ne, rok brez skrbi. Če se bom skrivaj poročila, boš ti izvedel takoj, ko bo čas za rundo.
0: Ja, to sem hodil slišati. Ker skrivna poroka je lahko skrivna runda, pa pri nas ne obstaja.

0: iščete popoln dan za osvežitev. Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
1: Mali in veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
7: Zdaj boš pa rekel, da je kaj narobe s tem, če pač samski gleda malo okrog pa zbira, katero vmejo. Oziroma, lahko smo tudi iskreni, pa rečeš pač, kjero bi kresno, ne? Ti ne bi nobenega?
8: Pa to bi jaz vsake dan kjerega, ne?
7: Ja?
8: Enega z avtom, enega z lopato, enega z bejzbolskim kijem. Se. No, zdaj, če sem pa iskrena, pa tebe, če mi trenutno priješ preblizu, tu je pa še škaj, ne?
6: Štajersko budilko vam omogoča.
9: Trgovina in bar Implan.
10: Dober dan!
11: Največje uspešnice vseh časov.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Mestna općina Ptuj je u okviru dogovora za razvoj regije pridobila dobar milion euro nepovratnih sredstva za gradnju manjkajoče kanalizacije na Štuki, u mestnem vrhu Podvinci, na Orešju in Vičavi, u Žabjaku, Novi Vasi, na Slovenijo-Goriški cesti in Prečni poti ter u Rabelči Vasi, je sporočila županja Nuška Gajšek. Glavnina 877.200 euro je evropskih sredstev, 154.800 euro pa državni. Kot je dejala Gajškova, gre za eno prioritet investicij.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega? Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Črnomel in Krško 17 stopinj, Pragersko Vojnik, Maribor, Mozirje in Žalec 16, Velenje pa 15. Tudi jutri bo oblačno in občasno deževno, zjutraj okoli 12, čez dan pa tam do največ 21 stopinj. Popoldne bo dež ponehal, tako da je danes in jutri ravno prav za počitek. Pa mogoče kakšen skok v gozd in pogled, če je po dežju že kaj gob pokukalo na plan, no vikend pa bo sončen in lahko komod planiramo še kak piknik.
5: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
6: Gremo na ceste. Previdno. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med pokritim kopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred oviro ostaja zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj med razcepom Gabrk in Rabr komando, pa tudi na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice mimo Zadobrove proti Domžalam in v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentvid. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Če radarske kontrole preverimo v Belem Apu, preverjajo vašo hitrost v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega. Sicer pa, kot veste, mokre ceste zahtevajo več previdnosti. Če opazite karkoli, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, smo na brezplačni nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Ja, 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in danes je svetovni dan preprečevanja samomora. To je tema, o kateri nam ni najlažje govoriti, ampak ravno zato pa je pomembno, da si danes pa zapomnimo nekaj zelo preprostega. Če vam je težko, vam ni treba biti sami s tem. Zdaj, če naredite prvi korak in nekomu rečete, ej, trenutno mi ni dobro, a se lahko pogovoriva? Verjemite, to ni znak šibkosti, ampak ravno nasprotno, zato je potrebnega kar nekaj poguma in jaz verjamem, da vam bo uspelo.
6: Ogromno poguma je zato potrebno, ampak vemo, da ga imate in če se vam zdi, da bi bilo mogoče lažje govoriti z nekom, ki ga pa ne poznate, pa lahko vedno pokličete zaupni telefon Samarjan na 116123. Klic je brezplačen, zaupen in na voljo 24 ur na dan vse dni v tednu. Tudi za otroke in mladostnike pa je brezplačno na voljo tudi Tom, telefon 116111.
4: Tako, in če trenutno mogoče so zasedeni, dajte vztrajati in ja, danes ne govorimo o tem, da bi nas bilo strah prositi za pomoč, ampak govorimo ravno obratno. Bodimo dovolj pogumni, da spregovorimo in dovolj pozorni, da tudi poslušamo človeka ob sebi, ko nas potrebuje.

0: Petar Grašo rasturao svakić u Ritmu pozitive. Tudi čeraj je rasturao na koncertu Uroša in Tjaša v Halli Tivoli.
1: Ja,
0: bolj, bolj vrhunske bilo, le res zelo sta lahko ponosna. Ko nam brani v Ritmu pozitive dobrih 15 minut, je do pete.
1: Mislim, Slovenci smo res nevredni, ne? Od koncertov, športa, ampak zdaj pa smo lahko ponosni na se, ker dejansko povsod pokažemo, da smo iz pravega testa tudi pri pripravi kave.
0: Ajne, tudi tokrat imamo res razlog, dober razlog za ponos, pravzaprav na Dunaju se na velikem finalu Julius Mailne Barista Cupa 2026 pomerilo 15 nacionalnih prvakov iz 15 držav in med njimi je bil tudi naš predstavnik Jožef Fardek iz Mengša in osvojil je odlično. Tretje mesto, čestitke!
1: Tretji med 15 najboljšimi baristi iz različnih držav. Res wow. In to več ni samo dobra jutranja kavica. Ne? To je po moje nebeška jutranja budnica z angelskim vonjem in res neopisljivim okusom.
0: Ja, ja, skratka, na tekmovanje se je prijavilo načeloma več kot 350 baristov. Ja. V finalu pa so se pomerili le najboljši in tekmovalci so morali pripraviti espresso, cappuccino z latte artom in še svoj avtorski kavni napitek.
1: Ja, zdaj pa bodo štirje najboljši, torej med njimi tudi naš Jože Fartek, za nagrado odpotovali na posebno dogodivščino. Potovanje v Indijo ste se prislužili, kjer bodo spoznali pridelavo kave in tamkajšnje pridelovalce.
0: Tako, jaz bi, moram reči, da super se sliši, to je res vrhunsko, ampak jaz bi verjetno raje spoznaval tamkajšnje pridelovalke, no pa nasploh vse prebivalke, se veš, kaj mislim. Ja, ja, ja, ja.

0: Danes sem se nekaj naučil, bolje biti tiho takrat, ko si še lahko. Ja,
1: dragi moji, zapišimo v zgodovino, rok se je tokrat ugriznil v jezik.
0: Ne navadi se, Alja, in če prihaja v nadaljevanju, pa Eurythmics in UB40 v našem ritmu še pred peto za podaljšan užitek na ta deževen četrtek. Paši, pa!

0: V Štajerskem tedniku. Zakaj se bo podražila hrana, čeprav so kmetje prodajali celo ceneje kot lani? Kakšna bo usoda pogorele stavbe na Ormoški cesti? In koliko ur bodo poslej sploh še odprti krajevni uradi po občinah? Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
1: Nevidne niti srca.
0: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
1: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
0: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
1: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
0: Skupaj zmoremo.
2: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
4: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
3: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
4: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
3: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
4: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
3: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
6: Dober dan.
5: Največje uspešnice vseh časov.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Umar izboljšal napoved letošnje gospodarske rasti. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije v avtoprevozništvu Divji zahod, državna pomoč kršiteljem nedopustna. Vreme jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je močno izboljšal napoved gospodarske rasti za letos. Namesto 2-odstotne rasti bruto domačega proizvoda po novem pričakuje 3,8-odstotno rast, ki je predvsem posledica znatnega pospeška v prvem polletju. V letih 2027 in 2028 se bo rast umirila na 2,5 oziroma 2,3%. V cestnem tovornem prometu vlada Divji zahod, delodajalci zaposlenim ne plačujejo poklicnega pokojninskega zavarovanja, tako imenovanih zahodnih ur, dopusta, regresa, so danes opozorili v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. Predvidena državna pomoč panogi pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik se jim zdi sprevržena. Pripada lahko le tistim, ki spoštujejo zakonodajo, so še pozvali. Večji del Slovenije so zajele plohe in nevihte. Na Primorskem, kjer so močnejše nevihte, sunki vetra, so gasilci opravili približno 50 intervencij. Najhuje je v Piranu, kjer je zalilo tudi Tartinijev trg. V Luki Koper so se prevrnili naloženi kontejneri. Nad Hrvatini v slovenski Istri je nastal vrtinec, ki pa je hitro razpadel, je sporočil Arso. Alpska smučarja Žan Kranjec in Neja Dvornik z velikimi cilji merita na novo sezono, ki se bo tradicionalno začela čez 44 dni z veleslalomsko ledeniško uverturo nad Zeldnom 24. in 25. oktobra. Za obema je uspešen glavni del pripravljalnega obdobja. Kranjec je zavoje na snegu vadil v Ušuaji v Argentini, Dvornik pa se je odpravila na Novo Zelandijo. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hurra!
8: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Radio Ptuj.
1: Zastoj so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice mimo Zadobrove proti Domžalam. O vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Radar bil up pa je v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega. Če opazite radarje ali zastoje še kje, sporočite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Bodimo varni!
1: Tudi na Ptuju 5:05. Danes tako počasi zaključujemo dan brez hitenja. Tudi to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj, Rok Režen. Nuša Rojs in Luka Žerjav. In včeraj je bil en zanimiv datum, 9.9., kar numerologija povezuje z zaključevanjem ciklov. Danes pa je še bolj zanimiv datum, 10.9., ki ima precej drugačno energijo, ki povezuje z odnosi, sodelovanjem, občutljivostjo in tudi intuicijo.
3: Torej ni tu ta dan za biti samostojna, neodvisna, močna ženska, ki ne potrebuje nobenega moškega.
1: Kaj sva mi dva danes rekla, da se ugrizneš?
3: Ugriznemo jezik. Okay, torej, danes je dan, kakšen dan?
1: Je res bolj za timsko delo in povezovanje in kar je še bolj zanimivo, da je danes mlaj v devici, kar astrologija povezuje z novim začetkom in urejanjem stvari.
3: Čakaj, a to pomeni kaj, da si končno vse spakirala, ne? Ker mimo grede Nuša pakira in se seli že kak mesec, pa še vedno ni konca, niti kraja.
1: Z veseljem sporočam, da sem uspela do zadnjega kosa, sem spakirala vse cunje z omar.
3: Bravo, torej ta devica na mlaju ti je pomagala, mislim, mlaju devici. Ti je prišel v pravem času, super. Nova luna, nov začetek, prazna omara.
1: Zdaj samo še kakšnih 17 škatel moram spraviti iz ene lokacije na drugo. Kaj delaš v soboto?
3: 17 škatel cun, Nuša, o moj bog, žensko.

0: Майкен Авелик, Бруно Марс в нашем ритму на та сив четвертек. Косли Габар вам опозоє с фантастично глазбено, очитно туди новими новицами, кер 15 їх є скоро чез бета і нуша.
1: Кай?
0: Кай туди ши? Амаш? А єс вогам. No trač?
1: Mogoče. No, pa res, Sama Kališnik, ki ga poznamo kot člana priljubljene skupine Kvatropirci. Je na Facebooku zdaj opozoril na precej nenavaden večerni dogodek. Ženo Jasmino sta pred svojim domom in studijem doživela, da sta dva mlada fanta okoli 8 zvečer brcala v njuna vhodna vrata.
0: Čakaj, kaj?
1: Ja, Jasmina in Samo pa trenutno pričakujeta prvega otročička in veš, da bi rada imela mir.
0: Normalno.
1: Ampak na srečo je vse posnela kamera na domofonu, zato ima je Sama samo sporočil, da je njuno početje lepo zabeleženo. Tokrat se je odločil samo za javni opomin, naslednjič pa pravi, da bo poklical policijo.
0: O, pa dober, mislim, pa kje so časi, ko smo sam pozvonili pa pobegal? A vidiš, mislim, to je moja generacija, mi smo bili še takšne poštene barabe.
1: Poštene barabe.
0: Ja, poštene barabe, vidiš, mislim, aj smo ljudem kravžla živčka, ampak nismo pa uničevali stvari.
1: Aha, in zato je bilo vaše početje čisto v redu.
0: Ja, nam je bilo v redu. Mislim, mogoče ne tistim, ki so morali ostati skavča, pa se javt na domofon, ampak mi smo poskrbeli, da je bil folk fit, ne pa da je imel stroške, razumeš?
1: Ja, dobro, recimo, da ti je oproščeno.
0: No, hvala.
1: Mladi, ki pa poslušate, pa verjemite, da obstajajo bolj cool stvari, dejavnosti oziroma aktivnosti, ki jih lahko počnete za zabavo, brez da bi pri tem koga spravljali ob živce. In na katere so te, delimo naprej takoj po Oliverju Dragojeviču in pesmi Oprosti mi, pape.

0: Prav kurjopovcem dobil ne more verjeti fantastičenje. Oliver Dragojevič v ritmu pozitive skoraj 20 je čez peto.
1: Ja, in govorili smo o nepridipravih.

0: barve brez bolečih zadetkov, nabavite si ene laserske pištole, s prijatelji se pa razdelite v ekipe in poskušate zadeti nasprotnike, pač ne glede na starost, to je zabavno. Ja. To je zabavno, ko delaš zasede, pa beži, skratka, počutiš se kot na takem akcijskem filmu, kot James Bond, samo da po koncu nihče ne kliče policije.
1: Ja, to smo tudi mi počeli, sem da pač zafračam. Druga ideja je meni še boljša. Escape room, torej soba pobega.
0: Ja,
1: recimo, eden od prijateljev lahko pripravi igro doma, zaklene stanovanje in skrije ključ nekam v stanovanju, pripravi pa uganko, zemljevid ali načrt z namigi in mogoče kakšno kodo, ki jo morajo drugi razvozlati. Potem pa jim daš recimo prijateljem enih 30 minut, da ugotovijo, kje je ključ in pridejo ven. In vsak lahko pripravi doma svojo zgodbo in namige in samo malo domišljijo, v bistvu,
0: ja,
1: potrebujemo.
0: To se dejansko tudi jaz pa moja igrava, sam da ona zaklene stanovanje, pa da jaz ne smem ven. Ne? Skratka, tretji predlog je lahko tudi dober izlet s kolegi, da greste recimo v adrenalinski park, a? Plezat po višini, pa vrne proge, pa ovire, zipline, če imate preveč energije, je lahko tam kar konkretno porabite in ja, lahko tudi kričite. Sam zato, ker ste na progi, ne zato, ker vam je dolg čas pa brcate v tuje vrata. A prav?
1: Torej, malo akcije, malo adrenalina, veliko smeha, uničevanje, tuje lastnine pa v ritmu pozitive. Pustimo pri miru.
0: Točno to.
1: Definitivno pa ne morem ostati pri miru, ko slišim tole pesem. Prihajajo v nadaljevanju še pred pol šesto v naš ritem, pa Lutricia McNeil, Ain't That Just The Way. Da ostanemo v našem ritmu.

0: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje sveža koruza v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
8: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
8: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
10: Dober dan! Na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Občina Hajdina je zaključila projekt postavitve evidenc stavbnih zemljišč za celotno območje občine. V evidenci je bilo določeni 1148 nepozidani stavbnih zemljišč skupno površino z nekaj več kot en kvadratni kilometer. Jutri ob 19. uri bo punkt v podjetniškem inkubatorju Podlehnik zanimivo potopisno predavanje domačina Petra Planška, ki bo delil svojo izkušnjo na poti iz Santiago de Compostela. Dogodek ima dobrodelni namen, saj želi podpreti TEA pri zbiranju denarja za zdravljenje v tujini.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Krško 17 stopinj, Žužemberk, Maribor 16, Vojnik in Mozirje pa tudi Prebold in Markovci 15, Velenje pa 14 stopinj. Jutri dopoldan bomo bolj potrebovali dežnik, popoldan pa bi že znali uporabiti sončna očala. Zjutraj bo oblačno in občasno mokro, okoli 12, čez dan pa do 21 stopinj in razjasnitev. Danes in jutri si torej privoščimo malo miru in počitka, potem pa akcija. Sobota in nedelja bosta sončni in suhi in jaz bi rekla idealni za pohod.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Pravidno zastoj so na Dolenjski avtocesti smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, tudi na Primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani, daljši zastoj tudi med razcepom Gabrk in Rabar komando in seveda na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti iz smeri Ljubljansko vzhodne obvoznice mimo Zadobrve proti Domžalam, pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Kozari do Kosesi naprej proti predoru Šentvid. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Še radarske kontrole za pikano i pravite, da je bil up v Rimskih Toplicah, tam preverja vašo hitrost na avtobusni postaji, merijo pa v smeri Laškega. Po mokrih cestah se veste previdno, če opazite zastoj, nesrečo ali kakšno drugo viro, pa nas obvestite na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet po štirih domačih tekmah pred Šumarji zdaj štiri gostovanja. Uspešen začetek nove zgodbe ptujskega nogometa. Rokomet, Ormož v končnici strnil vrste, Drava klonila. Atletika, sezona za prste obliznit, tri velike zmage in državni rekord.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel. Zaradi napovedanega slabega vremena je Magnifico koncert 11. septembra ob 19. uri prestavljen v dvorano Kampus Sava na Ptuju. Nova lokacija, ista vrhunska energija.
5: Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
7: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
6: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
7: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
6: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
7: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
6: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
8: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
11: Zdaj boš pa rekel, da je kaj narobe s tem, če pač samski gleda malo okrog pa zbira, katero bi imel. Oziroma lahko smo tudi iskreni pa rečeš pač, kjero bi kresno, ne? Ti ne bi nobenega?
12: Pa to bi jaz vsake dan kjerega, ne?
11: Ja?
12: Enega z avtom, enega z lopato, enega z bejzbolskim kijem. No, zdaj, če sem pa iskrena, pa tebe, če mi trenutno priješ preblizu, tu je pa še škaj, ne?
10: Štajersko budilko vam omogoča.
13: Trgovina in bar Implant.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo Palfinger v Ormožu z eno največjo naložbo v zgodovini občine in podjetja. Največji izziv ptujskega malega gospodarstva še vedno kadri. Dosedanji vršilec dolžnosti direktorja Videmske občinske uprave Aleš Gregorec izbran za direktorja s polnimi pooblastili. Občini Hajdina še dobrih 1000 nepozidanih stavbnih zemljišč. Pri Svetem Andražu nova mrliška veža, žarni zid in prostor za posip pepela. Začenja se ptujski športni vikend. Preglejmo podrobneje. V Ormožu so včeraj slovesno obeležili začetek gradnje proizvodnega obrata družbe Palfinger, ki bo po besedah direktorja Aleksandra Suzaneka pomenil eno največjih naložb v zgodovini podjetja in tudi občine. Naložba je vredna 70 milijonov evrov, država pa jo bo subvencionirala 16,8 milijona evrov. Državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Katja Koren.
4: To je že projekt, seveda, ki se je začel že veliko pred nami, pred našo vlado in seveda dobre investicije se nadaljuje. Subvencija, ki jo je dala država, je v višini 16,8 milijona, a to so subvencije ne samo to, kar vidimo tukaj v te zgradbe in to, kar bo nastalo leta 28, tako kot je bilo rečeno, ampak predvsem v ljudi. Vemo, da ta naša podravska regija zna biti včasih mogoče nekje v drugem planu, ne, jaz to pač kot Mariborčanka vedno poudarjam. Mislim, da so te investicije, ki se dogajajo tudi druge, tako kot je ta tukaj v Ormožu, da so zelo, zelo dobrodošle za lokalno okolje.
3: Na 18,5 hektarja velikem območju bo po načrtih nastal sodoben proizvodni obrat. V prvi fazi so predvideni montažna hala, obrat za prašno barvanje in logistični center. Pomemben del naložbe bo tudi izobraževalni center namenjen usposabljanju in nadaljnemu izobraževanju dijakov, vajencev, zaposlenih ter servisnih tehnikov. Začetek proizvodnje je predviden leta 2028. Malo gospodarstvo na Ptuju se trenutno sooča s podobnimi težavami kot drugod po državi in Evropi. Predsednik menedžer kluba Ptuj Miha Senčar.
5: Mislim, da je kar na vseh straneh pestro. Vse te globalne krize, materialne in vojne in vse vpliva, tako da mislim, da se kar vsi borimo, da bomo uspešni ponovno.
3: Kaj je največji izziv?
5: Še vedno ostajajo zaposleni ljudje, povečanje ekipe oziroma pravilna ekipa, mislim, da je to ključni izziv, potem pa tudi visoka rast vseh materialov, sploh tisti, ki so povezani kakorkoli z nafto.
3: Še pove predsednik menedžer kluba Ptuj Miha Senčar. Dosedanji vršilec dolžnosti direktorja Videmske občinske uprave Aleš Gregorec je bil na osnovi junija letos objavljenega razpisa izbran za direktorja s polnimi pooblastili za določen čas za obdobje 5 let. Za vršilca dolžnosti je bil Gregorec imenovan v začetku letošnjega leta. Občina Hajdina je uspešno zaključila projekt postavitve evidenc stavbnih zemljišč za celotno območje občine, kar jim je do konca leta naložila država. Matjaž Novak, svetovalec za infrastrukturo občini Hajdina.
6: Mi kot občina Hajdina smo se tega držali in smo se tudi uspešno prijavili na razpis za sofinanciranje postavitve evidence stavbnih zemljišč. V skladu s postavitvijo so se določila zazidana in pa nepozidana stavbna zemljišča. Nepozidana stavbna zemljišča so se razdelila na 5 razvojnih stopenj od najmanj primernega za zidavo do najbolj pomembnega. Občina Hajdina se je za postavitev evidence stavbnih zemljišč zagotovila 100% sofinanciranje in je objavljena na spletni strani informacijskega sistema. Za vse občane, ki pa niso vešči spletnih strani, pa smo na voljo v pisarni za obrazložitev potrebnega.
3: V evidenci nepozidanih zemljišč v občini Hajdina je bilo sicer določeni 1148 nepozidanih stavbnih zemljišč skupno površino nekaj več kot 1 kvadratni kilometer, je še povedal Matjaž Novak. Pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah so zaključili pomembno naložbo za občino, gradnjo novega sakralno-kulturnega objekta, ki ga je zasnoval domačin, arhitekt Daniel Zorec. Slovesno ga bodo odprli konec tedna. Županja Darja Vudler-Belak.
7: V nedeljo 13. septembra popoldan v 15. uri bomo otvorili nov sakralno-kulturni objekt Mrliško vežico z žarnim zidom in prostorom za raztros pepela. To je dan, ki bo zagotovo za našo občino izjemno pomemben. Predajamo namreč nameno prostor, ki bo spremljal človeka in njegove bližnje v tistih najbolj občutljivih trenutkih življenja. Gre za prostor slovesa, spomina, spoštovanja, tako da namenjen je celotne naše skupnosti in si tudi tako kot rečeno želimo, da bo to prostor dostojnega slovesa in spomina na pokojne.
3: Občino je novo sakralni kulturni objekt stal dobri 570 tisoč evrov. V njem pa bo mogoče izvesti tudi cerkvene pogrebne slovesnosti, je še dodala županja svetega Andraža. Danes se pričenja 32. ptujski športni vikend, ki ga organizira javni zavod Ptuj. Direktor Matic Ber pojasni.
8: Tako kot pretekla leta, zelo pester, bom rekel, vse športne discipline oziroma rekreativni športi se bodo predstavljali od 10. do 13. po večini. Seveda pa smo pripravili tudi nekatere aktivnosti, ki bodo izven tega vikenda, tako tudi okrogla miza in pa tudi nekateri športni dnevi, ki bojo organizirale naše osnovne šole. Odziv je pozitiven, načeloma se odločajo čisto vsi, tudi kontaktirajo nas kakšna društva, ko mogoče niti ne vemo za njih, da so bila pred kratkim ustanovljena, tako da odziv je fenomenalen. Le upamo skratka, da bodo ti športi oziroma, bom rekel, aktivnosti, ki se bodo izvedle na prostem, mogoče izvesti v čim večji meri. Tukaj smo seveda odvisni od vremena, dosti krat nam je že vreme zagodilo, ampak smo vseeno poskrbeli, da so se potem našli neki drugi termini, da smo lahko te, bom rekel, aktivnosti tudi uspešno izvedli.
3: Večina aktivnosti se bo odvijala na objektih v neposredni bližini mestnega stadiona Ptuj. Ptujski športni vikend se bo sklenil v sredo 23. septembra z okroglo mizo o ptujskem športu. Spremljali ste informativno oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek 14. septembra. Pri domu upokojencev Muretinci bo med 10. in 11. uro, v Markovcih pri osnovni šoli med 12. in 13. v Bukovcih pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40. Stojnice pri vaškem domu obišče med 14. in 15. uro, Sobetince pri gasilskem domu med 15.30 in 16. uro, v Borovcih pri gasilskem domu pa se ostavi med 16.30 in 17. uro. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 15. septembra za zaposlene v TPV Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 74. letu se je poslovila Marija Kukovec, po domače Rnejova Micka iz prvencev 18. Pogreb bo jutri 11. septembra ob 14. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba o 11:30. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom. V 74. letu se je poslovila Marija Kukovec, po domače Rnejova Micka iz prvencev 18. Pogreb bo jutri 11. septembra ob 14. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba o 11:30. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom. V 76. letu se je poslovila Marija Kvar iz Lasigovcev 2. Pogreb bo jutri 11. septembra ob 16. uri na pokopališču na Polenšaku. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12:30. V 76. letu se je poslovila Marija Kvar iz Lasigovcev 2. Pogreb bo jutri 11. septembra ob 16. uri na pokopališču na Polenšaku. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12:30.
2: Radio Ptuj.
0: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
3: Nevidne niti srca.
0: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
3: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
0: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečelov in številna presenečenja.
3: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
0: Skupaj zmoremo.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Ali veš, da

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale ter vso kmetijsko mehanizacijo. Telefon je 041-358-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v moji družbi. V Tržcu tradicija ni samo spomin na preteklost, ampak je tudi del življenja. Spoznali smo že zgodbo o etnografskem društvu Tržec, o običajih, druženju, dediščini in predvsem o ljudeh, ki dokazujejo, da je tradicija lahko še kako živa, zanimiva in tudi zabavna. Danes bomo skupaj odkrivali, kaj vse se skriva za vrati Tržca in zakaj je vredno ohraniti tisto, kar so nam zapustili naši predniki. Gospod Ivan Božičko je naš gost, podpredsednik društva. Vaše društvo je odprlo tudi etnografski muzej, ki se pa nahaja kje? Stoji namreč na zelo zanimivem okolju, kaj ne?
2: Ta etnografski muzej stoji na prostoru grada Travnik. Ta grad je stal v 15. stoletju, bil je upravni sedež turniških grofov, ki je stal v sotočju reke Dravinje in Polskave. Potem tudi ostaljnine, ki smo našli pri tem, potem vodnjak je bil v tem gradu notri to Travsko polje, ki je skrajni jugozahodni del oziroma jugovzhodni del Dravskega polja, ampak se tukaj zaključuje tudi Panonska nižina in ki stopa v alpski svet, zato je tudi kultura bivanja v tem delu malo drugačna, kot je nekje v prekmurskem svetu, romunskem svetu. Plus tega mejimo na Haloze in uvedli smo pojem haloški rob. Zakaj? Kajti tukaj se kot narava, potem živalski svet, potem kultura med ljudmi se je zelo prepletala in je tukaj zelo bogata ta flora in fauna, način življenja, potem snovna, nesnovna dediščina, ki je temu sledila. Skratka, naš etnografski muzej predstavlja življenje med obema vojnama in naprej.
1: Ampak pred vašim muzejem pa je na tem mestu stala v bistvu Širovnikova posest oziroma Djočanova kmetija, a ne?
2: V letu 2006 smo dobili v upravljanje to razpadajočo kmetijo, ki jo je dobila v posest občina Videm, zato ker je poskrbela za gospodinjo, ki je pač ostala sama in je šla potem v dom za starejše. Je to ostalo občini Videm. Občina Videm je to en čas drževala, da ni popolnoma razpadl ta objekt, ta kmetija in seveda so potem na prigovarjanje prvega župana naše občine Videm smo pristopili k temu, da bomo mi skrbeli za ta objekt in se veda, to je bil tako velik pritisk, da je kar nekaj članov odstopilo, ker so se zavedali, kaj je to delati. Ene smo vztrajali in danes je rezultat tukaj.
1: Kako pa vam je potem v bistvu uspelo ustvariti etnografski muzej? Kdo vse je sodeloval recimo pri projektu?
2: Ja, zdaj takole, ker smo mi bili prvi, ki smo se lotili obnove stare kmetije, Polc je naša replika, smo izdelali projekte. Vse je napisano, narisano, tako da načrti obstajajo za to, za vse, kar smo mi naredili, je podkrepljeno s pisnimi viri in tudi narisano. Tudi tisti, ki jo prišli za nami, če bojo delali tako hišo, tradicionalno v zlatem rezu, kot so bile značilne za ta Dravsko-Ptujsko polje, slovenska rica in Haloze, sicer so se malo razlikale glede na uporabo materijala, dočim dimenzije pa so običajno sledile temu. No, je takole, da so potem tudi mi svetovali drugim občinam, kot so Markovci, Cirkulane, Desterni, so vsi ti, ampak tukaj ni to počelo društvo, ampak kot vemo, so to gradile praktično občine iz proračunskih sredstev. Sicer tudi mi smo dobivali pomoč od občinskega proračuna. Kandidirali smo do sedaj trikrat na evropska sredstva, tudi bili vsakeč uspešni, tada smo si tudi s tem veliko pomagali, pa seveda z donacijami. Imeli smo veliko donatorjev, kajti takratni člani smo bili zelo, bi rekel, znani v okolju, katerem smo delovali, tako da praktično nikoli nismo bili zavrjeni. Sicer nismo prosili za ne vem kako strašne donacije visoke, ampak prišli smo do rezultatov takšnih, kada je danes ta zadeva stoji. In ne nazadnje moram omeniti naše občane, tudi krajevne skupnosti Tržec, ki so z veliko mero, bi rekel, tega pripomogli, bodi se z delom, potem zdravi, pripravo hrane ob otvoritvah in ostalo, tako da lahko rečem, da smo imeli veliko srečo, da nam je to uspelo.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji skupaj z gospodom Ivanom Božičkom spoznavamo etnografski muzej Tržec. Gospod Božičko je tudi vodja projekta in povejte nam, kako je potekala sama obnova in kaj vse danes lahko vidimo na tem mestu.
2: Ko smo mi dobili to v upravljanje, ne moreš zdaj samo porušiti, pa potem kositi travo, to je bil zelo zanemarjen objekt, tudi vaščani kar hitro izkoristijo in so tu navozili noter ogromno raznega odpada, tako da smo najprej mi to očistili, po tednu dni smo šli pogledati, je spet dopolno tega. Po tretjem čiščenju tega prostora na kmetiji so videli, da smo zelo vztrajni in niso več onesnaževali tega prostora, ampak so pristopili tudi k pomoči, predvsem pri fizičnem delu, da smo ga lotili obnove. Seveda, ta je bila leta 65, okna so zamenjale v trodelna in tak naprej. Mi smo pa potem po spominu iz leta 1900 naredili načrte, jih tudi verificirali, dobili gradbeno dovoljenje in ta objekt nazaj naredili v hišo, ki je bila značilna za ta prostor, ali pa kmetija, ki je bila značilna za ta prostor med obema vojnama. Ta kmetija ima vse pretekline kmetije, od stanovanjskega dela, hleva za živino, gorne kleti, kolarnice z gnojiščem in suhim strniščem, potem skeden, seveda na tem dvorišču stoji tudi zelo značilna sadovnjak, visoko debreni sadovnjak, potem je tudi zeliščni vrt, na to prostor za prešo, ker smo blizu Haloškega roba, tu je bila značilna preša, ker so imeli več ali manj vsi ravninci tudi vinograde v Halozah. No, potem je postavljen koroznjak, potem brajda, ki so prišli v 19. stoletju v naše kraje. Potem smo zdaj nazadnje postavili na dvorišču postavljena preužitkarica. To so malo bolj bogatejše kmetije, imele prostor, kam so potem preselili očeta in mater, ko sta obnemogla z delo na kmetiji in to kmetijo predala mlademu rodu. Tako da ta naša kmetija predstavlja tradicionalno, ali malo višjega nivoja, tradicionalno kmetijo, tega le, ne bi rekli, zahodnega panonskega dela.
1: Ne samo zunaj, tudi v notranjosti je ogromno predmetov, ki bistvo pričajo o zgodovini tega kraja in območja, kdo vse sodeluje pri urejanju in ohranjanju te zbirke.
2: Že v samem začetku smo sprejeli pravilnik, v katerem navajamo, katere predmete se vzamajo na kmetijo, v kakšnem stanju morajo biti ti predmeti. Vedno smo tiste, ki so nam hoteli prinesti razne predmete, smo jih nagovorili in priporočali, da jih poskusijo vsaj delno obnoviti, očistiti, preden jih prinesejo. Večina so to storili.
1: Koliko pa je kaj teh eksponatov in kako vse skupaj sploh izgleda?
2: No, zdaj je takole, da kmetija je opremljena preko 400 različnimi eksponati. Je opremljena tako, kot da bi oče ali pa dedek in babica odšla na Jurju vsejem na Ptuj. Je znotraj lahko živiš, je vse postelje, omare, za higieno, peči, praktično vse je tako narejeno, da lahko tudi uporabljamo. Tako da, ko imamo mi razne prireditve, predvsem društvene, zakurimo v krušno peč, pečejo se razne petelini, svinsko meso, gibanice, kruh, skratka, vse se naredi v naših prostorih z našimi pripomočki, praktično morajo pa priti ljudje, ki to obvladajo, ampak vedno manj jih je, imamo še jih nekaj, predvsem naše žene, ki še to obvladajo in da lahko veliko tudi to predstavijo. Skratka, na kmetiji lahko, ko pride obiskovalec, ne vidi samo veliko stavbne dediščine, vidi tudi opremo in preko te opreme, ki so imeli v stanovanji ali na kmečkem delu posestva, lahko tudi si predstavljajo, kakšno je bilo delo, kako se je delalo, s čim se je delalo.
1: Skratka, marsikaj je za videti in si za ogledat.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu oddaje, kjer spoznavamo etnografski muzej Tržec. Gospod Ivan Božičko, za starejše generacije verjamem, da se rade spominjajo, kako se je nekoč živelo in si pridejo k vam malo obuditi spomin, kako se torej delalo na kmetiji, kako se je živelo, kako pa to vi prenašate na mlajše generacije?
2: V samem začetku je vodila misel prav na mlade, ker smo slutili, kaj se bo zgodilo, da bo to šlo v zaton. In je tudi narejena tako ta zgradba, da je za šolo v naravi, kjer bi mladi dalj časa živeli, poznali to. Vendar to ni najbolj zaživelo, pridejo pa veliko, pridejo vsem osnovne šole, ko govorijo o načinu življenja na kmetih in podobno. In takrat jim seveda že učitelji jih pripravijo na to, preden pridijo, tako da že kar veliko stvari vedo, ko pridejo, ampak tukaj pa vidijo potem stvari v živo, nekako izgleda kosa, ko zakoša trave ali žit, kako izgleda srp, potem kako izgleda seja tito in take stvari vidijo, kako se naostri kosa, kako se čisti zrnje, vse to, ko vidijo, potem bi rekel, si to mladi vzamajo k sebi in potem bi rekel, in ta vse nekateri, potem jim to še dolgo ostane v spominu.
1: Zagotovo bo v spominu ostalo tudi nam, dragi poslušalci, vi pa vabljeni tudi k poslušanju prihodnje oddaje, ko bomo spregovorili tudi o posebnem projektu, ki bo še dodatno obogatil muzejsko zbirko Etnografskega muzeja Tržec. Oddajo Dediščina naših krajev sem pripravil Arne Jukovič.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
3: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Kakšno je bilo stanje na trgu dela v avgustu? V zdravstvenem domu Ptuj začela delovati dodatna ambulanta. V središče ob Dravi se pripravljajo na gradnjo novega vrtca. Preglejmo podrobneje. Na trgu dela v Spodnjem Podravju so bile v avgustu podobne razmere kot lanskega avgusta. O številu registriranih brezposelnih v minulem mesecu pa več Tomaž Žirovnik, direktor ptujske enote.
2: Podatki so dokaj zgovorni, podobno kot prejšnja leta, julija in avgusta meseca, ko se na trgu dela običajno ne dogaja prav veliko, je nekaj manje prijav v evidenco brezposelnih oseb, tudi odjav posledično in tudi zaposlitev je nekaj manj. Tako pa beležimo v letošnjem avgustu 111 zaposlitev, 158 prijav in seveda še 58 odjav iz drugih razlogov, se pravi ljudje se upokojujejo ali pa odhajajo v kakšno drugo obliko statusa. Mesec smo začeli z 1607 brezposelnimi osebami, zaključili pa se pravi na dan zadnjega avgusta, pa bilo 1593 prijavljenih brezposelnih oseb.
1: Ugodne razmere se na trgu dela pričakuje tudi v prihodnje. V zdravstvenem domu Ptuj so včeraj odprli dodatno ambulanto družinske medicine, ki je namenjena osebam, ki so starejše od 19 let in nimajo izbranega osebnega zdravnika, ter imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Ambulanta bo delala vsako sredo med 15. uro in 18. uro in 30 minut v službi zdravstvenega varstva odraslih v prvem nadstropju v ambulanti 4. Veselin Šučor, direktor zdravstvenega doma Ptuj.
3: Zaenkrat začnemo delati 4 ure na teden, to pomeni imamo 0,10 programa. Odobreno je strani ministrstva za zdravje 0,20, torej dvakrat tedensko in na ta način bodo pacijenti, ki nimajo opredeljenega zdravnika, hodili v to ambulanto. Moram povedati, da je ta ambulanta prav za njih na nek način rezervirana, ne za tiste, ki že imajo zdravnika, pa si ga hočejo menjati, to je samo za tiste, ki resnično nimajo svojega družinskega zdravnika. Žal bodo se sprijazniti s tem, da bo vsaki termin en drug zdravnik, ki bo moral zadeve povezovati.
1: Na nenujni pregled pri zdravniku se je potrebno naročiti. Izven ordinacijskega časa dodatne ambulante ni zagotovljenega nadomeščanja. V primeru resnega akutnega poslabšanja zdravstvenega stanja, ki ne more počakati na obravnavo v dodatni ambulanti v rednem delovnem času, se oglasite v urgentnem centru. V primeru življenjske ogroženosti pokličite 112. Člani občinskega sveta v središču ob Dravi so na zadnji seji potrdili novelacijo investicijskega projekta z rekonstrukcijo in novogradnjo vrtca na Vihanček. Župan Toni Jelovica.
4: Glede na tekoče cene, katere so, smo pač mogli vrednost investicije po tekočih cenah iznaša 3.142.711. Časovnica je od septembra 2025 do vključno oktobra 2028. Tu smo dobili sklep za sofinanciranje od ministrstva za vzgoj in izobraževanje v znesku 1.328.777.52 in pa ostalo lastno sredstvo 1.813.934.13. Sedaj pač smo to novelacijo pač potrdili, pošljamo na ministrstvo, takrat ko dobimo pogodbo, pričnemo tudi z postopki izbira izvajalca.
1: Župan upa, da bodo imeli izvajalca izbranega do konca tega leta, sam pričetek gradnje pa bo odvisen tudi od vremenskih razmer. Kronika. V prometni nesreči, ki se je včeraj nekaj popoldnevu zgodila na podravski avtocesti iz smeri Gruškuja proti Podlehniku, je umrl 61-letni voznik motornega kolesa. Po prvih podatkih je bil v nesreči udeležen sam. Nudili so mu zdravstveno pomoč, a je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Gre za letošnjo 11. smrtno žrtev prometni nesreč na območju policijske uprave Maribor. Spremljali ste novice iz Podravja, ki se jih pripravila Marija Slodnjak.

0: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: V Južni Koreji je potekalo svetovno prvenstvo atletskih veteranov. Udeležilo se ga je 8500 tekmovalcev iz 108 držav. Ptujske barve so v Južni Koreji zastopali trije člani atletskega kluba Ptuj, in sicer Barbara Gačnik, Miki Prstec in Marko Sluga. Prstec in Sluga sta močno obogatila svoji zbirki medalj. Prvi je v starostni kategoriji M70 osvojil 3 srebrne medalje, drugi pa v starostni kategoriji M90 kar 7 medalj, 3 zlate in 4 srebrne.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Ura je odbila 20, dobro večer, lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci, v nadaljevanju četrtkovega večera in o poslušanju oddaje Te domače viže. Marjam vas vabim v svojo družbo, ki bom še tudi nocoj malo pobrskal med melodijami in dogajanjem na Ptujskem festivalu.

Na Ptuju je v petek 4. septembra potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026, na katerem se je predstavilo 12 ansamblov. Tekmovalci so se občinstvo in strokovni komisiji predstavili z eno tekmovalno skladbo, torej eno skladbo iz bogate zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. Za ocenjevanje besedil so poskrbeli Liljana Klemenčič, Jože Šmigoc in Franci Smrekar. Tretje mesto sta si razdelili besedili skladb Neprespane noči, katero smo takoj v začetku že slišali, avtorja Gregorja Kolarja, in Prijatelj moj, ki ga je spisal Jože Umek. Prisluhnimo ansamblu.

drugo mesto na 57. festivalu za besedilo je pripadlo skladbi Kar si z mano, avtor skladbe je Viktor Štinjek, skladbo pa so predstavili člani ansambla Wow.

Za najlepše besedilo festivala pa je bilo izbrano besedilo pesmi Povej mi včasih, ki ga je napisala žal že pokojna Majda Rebernik, izvedel pa ansambl.

Strokovno komisijo za glasbo in izvedbo so sestavljali Štefan Petek, Vera Šolinc in Igor Podpečan. Komisiji pa je predsedoval Štefan Petek, ravnatelj glasbene šole Karla Pahorja Ptuj. Posebno priznanje, Korinovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo je prejela Nina Kovšca, pevka ansambla Špadni fantje. Špadni fantje pa so osvojili tudi naziv najboljšega ansambla med ostalimi zasedbami.

V kategoriji klasičnih kvintetov so slavili Gajstni muzikanti, ki so postali najboljši ansambel letošnjega Ptujskega festivala v tej kategoriji.

Tudi letos je pomembno vlogo odigralo občinstvo, ki je izbralo svojo najljubšo skladbo. Glasovanje je potekalo prek spleta in neposredno na festivalu. Spletni glasovi so predstavljali tretjino vseh točk, dve tretjini pa so prispevali glasovi obiskovalcev festivala. Po končnem seštevku je tretje mesto osvojila skladba Naj glasba govori v izvedbi ansambla Miha Trčka.

zmagovalna skladba letošnjega Ptujskega festivala narodno-zabavne glasbe po izboru občinstva je postala skladba Cvetiš, avtorjev Miha Fekonje, Mateja Trstanjaka in Igorja Pirkoviča v izvedbi ansambla Fekonja.

57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj je tako ponovno dokazal, da slovenska narodno-zabavna glasba ohranja svoje mesto med ljubitelji domače glasbene tradicije, hkrati pa z novimi skladbami in mladimi izvajalci dobiva tudi

0: V nadaljevanju našega druženja v oddaji Te domače viže pa pozdravljam Igorja Podpečana. Lep pozdrav, dobr dan.
1: Živjo, zdravo.
0: Igor, za nami je 57. festival narodno-zabavne glasbe, bili ste član strokovne komisije, morda za uvod vaša ocena.
1: Ja, sprav tole poslušanje v petek zvečer mi je bilo zelo prijetno, bilo je veliko dobrih skupin, pravzaprav tisti najbolj kvalitetni polovici skupin, se mi zdi, je bilo zelo težko odločiti, kjer je bil pa najboljši trio, recimo. Ne? Vsi so bili zelo dobro pripravljeni, kar opažam pa je, da je mogoče, glede na to, da kar precej verjetno nastopajo, ko se pravi tam monitoring, poslušanje drug drugega, da mogoče bo še treba kaj izboljšati, se pravi, če glasbeniki igrajo, je prav, da dajo tudi takrat, ko so pevci na vrsti, da jim dajo več prostora. Mogoče kaj boljša izgovorjava, to bi si tudi želel, načeloma pa moram reči, da bilo na zelo visokem nivoju.
0: Leto smo dali organizatorji priložnost tudi nastopajočim, da poiščajo kakšne informacije pri strokovni komisiji. Se je kdo obrnil na vas?
1: Ja, jaz mislim, da smo kar 3 ali 4 skupine celo, tako da očitno je fajn, da je do tega prišlo, ker tudi, če se spomnim, ko sem sam bil kot zelo mlad glasbenik, pa sem igral še pač tudi pri ansamblu, recimo to, v mojem slučaju celiskem instrumentalnim kvintetu, vem, da je bila vedno strokovna komisija potem po festivalu na razpolago za kakšno mnenje na svete, tako da super, mislim, da je super to.
0: Tako, festival je za nami, zdaj pa greva k vaši novi skladbi z naslovom Ne morem te pozabiti. Dajte nekaj več povedati o tej skladbi.
1: Valjski so očitno res nekak moja domena, pa bi mogoče raje kdaj tudi kakšno poskočno polko več napisal, čeprav se tudi kakšna posreča, ampak Valček spet pada v nek nabor teh kompozicij, ki sem jih napisal za pevke, v našem slučaju gre tudi za Jelko, ki bila solistka, pa mislim, da je tudi zelo lepo zapela. En liričen Valček je v bistvu tudi ljubezen noter v besedilu, nekaj optimistično ves čas, ampak pravim, mislim, da je zelo lepo napisal besedilo Igor Perkovič, pa jaz mislim, da je cel rezultat kar dober.
0: Ste pa za to skladbo že posneli tudi video spot, kje ste ga snemali?
1: Snemali smo ga na Veliki planini nad Zagorjem ob Savi, kjer je naš sedež skupine. Sicer smo imeli namen snemati na Soriški planini, ampak takrat je bilo res zanimivo, kot tuk leto po celi Sloveniji deževalo, pa smo vzeli to rezervno lokacijo, ampak mislim, da so te hribi pa te razglede so čudoviti in da smo imeli to bližnico in ravno nad Zagorjem ni bilo devijata, tako da smo uspešno posneli.
0: Torej, bila sreča na vaši strani. Igor, kakšna jesen čaka ansambel Igor in Zlati zvoki?
1: Ta jesen bo namenjena seveda tudi nastopom, saj polovica teh je v tujini, in pa pripravam na našo obletnico, kar naprej obletnico, naslednje leto nas čaka 35. leto delovanja, mislim, da je to kar ena lepa obletnica, ki jo bom pa tudi obeležili s koncerti, pa pojavljenem čim več, no, med našim občinstvom.
0: Ste med tistimi organizatorji, ki želite svoje obletnice pokloniti poslušalcem z vašo glasbo, ali ste med tistimi, ki povabijo na takšne obletnice tudi ostale ansamble?
1: Kar imamo mi koncert, gledamo na to, da je koncert našega ansambla, povabimo mogoče dve, tri skupine ali goste zanimive, s katerimi smo na nek način povezani, ali že zgodovine, ali pa da imamo neko skupno rdečo nit, kaj več kot 3-4 skupine pa gotovo, da bo videti na naših koncertih. Glavnina je pač naša glasba.
0: Igor, hvala lepa za ta kratek klepet, vse dobro vam želim tudi v nadaljevanju. Zdaj pa čas, da naši poslušalci slišijo vaš novi valček, Ne morem te pozabiti. Srečna.
1: Hvala, lepo zdrav vsem.

0: V nadaljevanju našega druženja v oddaji Te domače viže pa pozdravljam Janija iz ansambla Črna mačka. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav vsem.
0: Jani, daj nam nekaj več zaupaj o ansamblu Črna mačka. Kje daleč ste, kaj počnete, kjo se nastopate?
1: Ja, skupina Črna mačka še vedno od leta 2000, ko smo začeli bolj resno in takrat nekje je naš start v bistvu. Ustvarjamo skozi, snemamo komade, nastopamo kar veliko okrog doma in v tujini. Tako da je skozi je pestro veselo. Verjetno pa si me poklical zaradi tega zadnjega komada, ki smo ga izdali. Ne?
0: Res je, Jani. Opazil sem, da imate novo skladbo Jeleno Ruk. Daj nam nekaj več povej o tem.
1: Ja, res je. In sicer zgodba je takšna, da je v našem koncu, se pravi na Solčavskem, živi mladi lovec Tadej Klemenšek, ki je ne samo državni, ampak tudi evropski prvak v oponašanju tega jelenovega ruka. In ko smo mi seveda tole poslušali, pa vsa ta njegova zgodba, ti uspehi v zelo hudi konkurenci, da zmagaš, smo razmišljali, kako bi pasalo to narodno zabavna glasba in to oponašanje jelena. In zato je nastala tudi ta polka.
0: Ste pa posneli tudi videospot.
1: Ja, videospot smo posneli pa kar pri njem doma, visoko gor nad Logarsko dolino, na lokaciji Alpske sanje, in kjer je čudovita pokrajina in lepo vreme smo imeli. Super je bilo.
0: Torej, vse skupaj se lahko ljubitelji vaše glasbe pogledajo na kanalu YouTube, sicer pa verjetno je zdaj čas, da predstavljate to skladbo tudi po televizijskih in radijskih postajah.
1: Ja, tako je. Res je, je pa zanimivo, da je to oponašanje jelenovega ruka je zelo popularno tudi v sosednji Avstriji in je naš prijatelj, takoj ko je slišal ta komad v slovenščini, napisal svoj tekst, besedilo v nemškem jeziku in tako, da smo to tudi posneli in je že tudi na YouTube.
0: Sicer pa, kaj vas čaka v tej jeseni?
1: Ja, v jeseni pa seveda se nam v bistvu nič kaj ne umeri. Mi igramo tako od porok, veselic, maturantskih plesov do razno raznih zabav in zdaj na jesen je bolj ko ne že vse zasedeno in razne zaključki pol decembra že tudi silvestrovanje. Mislim, da še kot piks pa bo tule novo leto in je že konec leta. Zato.
0: Imate v misli še kakšno skladbo pred koncem leta posneti?
1: Ja, res je. In to eno pesem v bistvu imamo že posneto, nismo pa še naredili video spota, to pa je tak zelo čustven, nežen valček, kjer igra naš Urban Erker, član naš, tudi na te tamburaške inštrumente in je taka nežna melodija, lepa.
0: Verjamem, da se takrat ponovno slišimo.
1: Z veseljem, ja.
0: Jani, hvala lepa za tale klepet, za tole predstavitev vaše nove skladbe Jeleno Ruk, za katero je čas, da jo naši poslušalci tudi slišijo. Lepo se imejo, vse dobro tebi in celotne zasedbe Črne mačke.
1: Najlepša hvala za klip.

Ljubična bo 13. septembra znova v znamenju harmonike. Tokrat še posebej slovesno, saj bo Zlata harmonika Ljubične doživela svojo jubilejno 45. izvedbo. Prireditev, ki je skozi desetletja postala najbolj prepoznavnih in uglednih tekmovanj na diatonično harmoniko v Sloveniji, bo tudi letos združila odlične tekmovalce, ljubitelje narodno-zabavne glasbe ter številne generacije, ki jih povezuje ljubezen do harmonike. Prireditev, katere zgodba se je začela leta 1981, je skozi desetletja postala eno najbolj prepoznavnih in uglednih tekmovanj v Sloveniji. Na njenem odru so se predstavile številne generacije glasbenikov, med njimi tudi mnogi, ki so pomembno zaznamovali slovensko narodno-zabavno glasbo. Zlata harmonika Ljubečna je danes veliko več kot tekmovanje, je prostor srečevanja različnih generacij, prenašanje glasbenega znanja in ohranjanja tradicije. Hkrati pa priložnost za mlade harmonikarje, da pokažejo svoje znanje, pridobijo dragocene izkušnje in stopijo na odr z dolgo ter spoštovano zgodovino. Za dolgoživostjo prireditve stojijo predvsem ljudje, organizatorji, prostovoljci, mentori, glasbeniki, podporniki in domačini, ki so skozi 45 let pomagali graditi njeno prepoznavnost in ugled. Aktualni in zelo predan predsednik Zlate harmonike Ljubečne, Robert Goličnik, je ob tem povedal: 45 let Zlate harmonike Ljubečna je izjemen jubilej in predvsem dokaz, da ima harmonika pri nas še vedno posebno mesto. Zlato harmoniko Ljubečne so skozi vsa ta leta gradili številni posamezniki, prostovoljci, glasbeniki, mentorji in podporniki, zato je letošnja prireditev tudi poklon vsem njim. Veseli pa me predvsem, da na oder prihajajo vedno nove generacije mladih harmonikarjev. Prav oni so zagotovilo, da bo zgodba Zlate harmonike Ljubečna živela tudi v prihodnje. 13. septembra torej si želimo predvsem praznika dobre glasbe, druženja in harmonike. Prav povezanost lokalnega okolja in glasbene tradicije je eden od razlogov, da je Zlata harmonika Ljubečne prestala številne spremembe časa in ostala prostor, kamor se harmonikarji radi vračajo. Jubilejna 45. Zlata harmonika Ljubečna tako ne bo le praznik tekmovalcev, ampak tudi poklon vsem, ki so soustvarjali njeno bogato zgodbo ter hkrati pogled v prihodnost diatonične harmonike. Ob jubileju bo znova zazvenelo tudi sporočilo, ki je postalo del identitete prireditve. Ljubečna je večna, ljubečna smo ljudje. 13. septembra naj se torej glas harmonike z Ljubečne znova sliši da.

Pri koncu smo nocojšnjega druženja v oddaji Te domače viže. Upam, da ste uživali ob polkah in valčkih in da boste v moji družbi tudi v nedeljo. Sicer pa se vam za pozornost zahvaljujem in želim še naprej lep večer, Marjan. Srečno!

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo Palfinger v Ormožu z eno največjo naložbo v zgodovini občine in podjetja. Največji izziv ptujskega malega gospodarstva še vedno kadri. Dosedanji vršilec dolžnosti direktorja Videmske občinske uprave Aleš Gregorec izbran za direktorja s polnimi pooblastili. Občini Hajdina še dobrih 1000 nepozidanih stavbnih zemljišč. Pri Svetem Andražu nova mrliška veža, žarni zid in prostor za posip pepela. Začenja se ptujski športni vikend. Preglejmo podrobneje. V Ormožu so včeraj slovesno obeležili začetek gradnje proizvodnega obrata družbe Palfinger, ki bo po besedah direktorja Aleksandra Suzaneka pomenil eno največjih naložb v zgodovini podjetja in tudi občine. Naložba je vredna 70 milijonov evrov, država pa jo bo subvencionirala 16,8 milijona evrov. Državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Katja Koren.
3: To je že projekt, seveda, ki se je začel že veliko pred nami, pred našo vlado in seveda dobre investicije se nadaljujejo. Subvencija, ki jo je dala država, je v višini 16,8 milijona, a to so subvencije ne samo to, kar vidimo tukaj v te zgradbe in to, kar bo nastalo leta 28, tako kot je bilo rečeno, ampak predvsem v ljudi. Vemo, da ta naša podravska regija zna biti včasih mogoče nekje v drugem planu, ne, jaz to pač kot Mariborčanka vedno poudarjam. Mislim, da so te investicije, ki se dogajajo tudi druge, tako kot je ta tukaj v Ormožu, da so zelo, zelo dobrodošle za lokalno okolje.
2: Na 18,5 hektarja velikem območju bo po načrtih nastal sodoben proizvodni obrat. V prvi fazi so predvideni montažna hala, obrat za prašno barvanje in logistični center. Pomemben del naložbe bo tudi izobraževalni center namenjen usposabljanju in nadaljnemu izobraževanju dijakov, vajencev, zaposlenih ter servisnih tehnikov. Začetek proizvodnje je predviden leta 2028. Malo gospodarstvo na Ptuju se trenutno sooča s podobnimi težavami kot drugod po državi in Evropi. Predsednik menedžer kluba Ptuj Miha Senčar.
4: Mislim, da je kar na vseh straneh pestro. Vse te globalne krize, materialne in vojne in vse vpliva. Tako da mislim, da se kar vsi borimo, da bomo uspešni ponovno.
2: Kaj je največji izziv?
4: Še vedno ostajajo zaposleni ljudje, povečanje ekipe oziroma pravilna ekipa, mislim, da je to ključni izziv, potem pa tudi visoka rast vseh materialov, sploh tistih, ki so povezani kakorkoli z nafto.
2: Še pove predsednik menedžer kluba Ptuj Miha Senčar. Dosedanji vršilec dolžnosti direktorja Videmske občinske uprave Aleš Gregorec je bil na osnovi junija letos objavljenega razpisa izbran za direktorja s polnimi pooblastili za določen čas za obdobje 5 let. Za vršilca dolžnosti je bil Gregorec imenovan v začetku letošnjega leta. Občina Hajdina je uspešno zaključila projekt spostavitve evidenc stavbnih zemljišč za celotno območje občine, kar jim je do konca leta naložila država. Matjaž Novak, svetovalec za infrastrukturo občini Hajdina.
5: Mi kot občina Hajdina smo se tega držali in smo se tudi uspešno prijavili na razpis za sofinanciranje spostavitve evidence stavbnih zemljišč. V skladu s postavitvijo so se določila zazidana in pa nepozidana stavbna zemljišča. Nepozidana stavbna zemljišča so se razdelila na 5 razvojnih stopenj, od najmanj primernega za zidavo do najbolj pomembnega. Občina Hajdina se je za spostavitev evidence stavbnih zemljišč zagotovila 100% sofinanciranje in je objavljena na spletni strani informacijskega sistema. Za vse občane, ki pa niso vešči spletnih strani, pa smo na voljo v pisarni za obrazložitev potrebnega.
2: V evidenci nepozidanih zemljišč v občini Hajdina je bilo sicer določeni 1148 nepozidanih stavbnih zemljišč skupno površino nekaj več kot 1 kvadratni kilometer, je še povedal Matjaž Novak. Pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah so zaključili pomembno naložbo za občino, gradnjo novega sakralno-kulturnega objekta, ki ga je zasnoval domačin, arhitekt Daniel Zorec. Slovesno ga bodo odprli konec tedna. Županja Darja Vudler-Belak.
6: V nedeljo 13. septembra popoldne ob 15. uri bomo otvorili nov sakralno-kulturni objekt Mrliško vežico z žarnim zidom in prostorom za raztros pepela. To je dan, ki bo zagotovo za našo občino izjemno pomemben. Predajamo namreč nameno prostor, ki bo spremljal človeka in njegove bližnje v tistih najbolj občutljivih trenutkih življenja. Gre za prostor slovesa, spomina, spoštovanja, tako da namenjen je celotne naše skupnosti in si tudi tako kot rečeno želimo, da bo to prostor dostojnega slovesa in spomina na pokojne.
2: Občino je novo sakralni kulturni objekt stal dobri 570 tisoč evrov. V njem pa bo mogoče izvesti tudi cerkvene pogrebne slovesnosti, je še dodala županja svetega Andraža. Danes se pričenja 32. ptujski športni vikend, ki ga organizira javni zavod Ptuj. Direktor Matic Ber pojasni.
7: Tako kot pretekla leta, zelo pester, bom rekel, vse športne discipline oziroma rekreativni športi se bodo predstavljali od 10. do 13. po večini. Seveda pa smo pripravili tudi nekatere aktivnosti, ki bodo izven tega vikenda, tako tudi okrogla miza in pa tudi nekateri športni dnevi, ki bojo organizirale naše osnovne šole. Odziv je pozitiven, načeloma se odločajo čisto vsi, tudi kontaktirajo nas kakšna društva, ko mogoče niti ne vemo za njih, da so bila pred kratkim ustanovljena, tako da odziv je fenomenalen. Le upamo skratka, da bodo ti športi oziroma, bom rekel, aktivnosti, ki se bodo izvedle na prostem, mogoče izvesti v čim večji meri. Tukaj smo seveda odvisni od vremena, dosti krat nam je že vreme zagodilo, ampak smo vseeno poskrbeli, da so se potem našli neki drugi termini, da smo lahko te, bom rekel, aktivnosti tudi uspešno izvedli.
2: Večina aktivnosti se bo odvijala na objektih v neposredni bližini mestnega stadiona Ptuj. Ptujski športni vikend se bo sklenil v sredo 23. septembra z okroglo mizo o ptujskem športu. Spremljali ste informativno oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Good night.
1: Найвіть успішниця усіх часів.

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile se niso pravilno napovedale niti enega volilnega rezultata.